винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Библиотека по пантофи, семейни истории между рафтовете. Това е новата кампания за семейно четене на столичната библиотека в партньорство с Асоциация Българска книга. В съботните дни през месец май известни публични личности и детски автори заедно със своите деца ще четат в столичната библиотека и нейните филиали любими детски книги. Малките читатели и посетителите на библиотеката и техните родители могат да споделят този любопитен опит и да създават свои домашни формати на библиотеки по пантофи за семейно четене и общуване с книгите. Всяко дете и неговите родители ще могат да нарисуват свое родословно дърво на любимите им детски книги, а на финала на кампанията ще бъде представена изложба от рисунките на децата със семейните хитови детски заглавия и автори. Срещите ще се провеждат всяка събота от 11 часа, а организаторите приканват: споделете съботния ден в столичната библиотека на семейна среща с книгите, въображението и интересни детски автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта
3: по радио Enjoy!

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Средица събития на 9 май отбелязваме Ден на победата и Деня на Европа, празник на единство и солидарност. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Шуман, с която се полагат основите на Европейския съюз и проправяне на пътя към просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. Тази година Денят на Европа е повод и за специално честване. Отбелязваме 40-та годишнина от първите официални чествания на Деня на Европа с публично използване на знамето и химна на Европейския съюз. А ето и част от събитията, които ще се проведат в столицата по повод 9 май. Празничната програма започва още от 10 часа и 30 минути с спортна загрявка за Джиро д'Италия, кратък велопоход под надслов «Обиколка към Европа», организиран съвместно с посолството на Италия в София и столичната община. Също в събота от 12 часа над 20 духови оркестъра от цялата страна ще изпълнят едновременно европейския химн «Ода към радостта» от 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен, символ на принадлежността ни към Европа. В столицата химнът ще бъде изпълнен от Софийския духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата. А от 11 до 18 часа в Европейското село, в парковото пространство на Националния дворец на културата, Европейският парламент в България, Европейската инвестиционна банка и местните представителство на европейските информационни мрежи ще споделят с гражданите интересна и полезна информация за членството на България в Европейския съюз и значението на европейските политики за хората. А в обедните часове между 12.30 и 13 часа и 30 минути на открита сцена пред Националния дворец на културата, талантливи деца от Софийските училища ще изпълнят танци на музика от различни държави, членки на Европейския съюз, по повод Деня на Европа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро на 8 май, петък. Вие сте с новините. Аз съм Кристия Янинска. Отбелязваме Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Ден, в който даваме признание на милионите доброволци и служители на хуманитарното движение, които ежедневно помагат на хора в нужда по целия свят. Българският Червен кръст е неразделна част от това глобално движение вече 148 години. С дейностите си организацията отстоява хуманността и в моменти на криза, и в ежедневната подкрепа към най-уязвимите. Днес стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки в тура, Giro d'Italia, ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някои от гран-туровете, при това цели три. От Несебър през Бургаса, Велико Търново и Пловдив чак до София, Джирото ще завладее България до неделя. А началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа днес. Но повече за колоездачната обиколка на Италия очаквайте след малко в спорта, както и през целия ден в емисиите ни. И към водещата политическа тема, правителството с премиер Румен Радев ще бъде избрано днес от парламента. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи вчера мандат за съставяне на правителство от президента Иляна Йотова. Структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства с едно по-малко. Сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов и Иво Христов, Гълъб Донев, Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите и на икономиката, инвестициите и индустрията. А днес в Народното събрание се очакват дебати за състави структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания, първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри, и предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат и церемонии по предаване на властта. Протеста на превозвачите ще се проведе днес по обед в центъра на София. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и с премиера заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранш с икономически необосновано високи и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. От света поредна размяна на огън в Урмуския проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американската армия атакувала ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато преминавали през Урмуския проток. От Централния щаб на иранските въоръжени сили обаче заявиха, че САЩ са нарушили премирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Урмуския проток. Същевременно Иран се опитва да принуди към спазването на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през Урмуския проток или те ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на Съединените американски щати.
0: Спортът.
1: Етапа Несебър Бургас днес започва колоездачната обиколка на Италия. Той е с дължина 156 км и според организаторите е много бърз, създаден специално за спринтьорите. Очакванията са той да бъде спечелен от някои от състезателите, силни в тази дисциплина. А утре колоната ще премине от Бургас до Велико Търново. В неделя е финалът на първите три етапа в София. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в Giro d'Italia. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. Страната ни влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от обиколката на Италия. За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996, а миналата година първите три етапа се проведоха на територията на Албания. Футбол, Астън Вила, Фрайбург. Това е финалът в турнира Лига Европа. Астън Вила се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982, след като победи с 4-0 Nottingham Forest. Тимът имаше минималното предимство след първия матч, като победи с 1-0. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванша и 4-3 в общия резултат. Финалната среща е в Истанбул на 20 май.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top.

0: Шут!
1: Добро утро!
2: Радио Енджой!
3: Здравейте, вие сте с Добро утро, Енджой, както вече леко ви подсказа играта. Ние сме Мартина и играта за пореден ден.
1: Моля ви се, събудете се с усмивка. Добро утро наистина. Петък, денят, в който и кафето има по-добро настроение, но се надяваме ние самите да запазиме това ваше добро настроение, което ще се оформи в зародиш, повярвайте ми, в цялото предаване, което днес сме ви приготвили заедно с Марти. Посланиците на доброто настроение си имат и чашки с кафенци и с чайче, само да ви кажем.
3: Да, днес сме разменили малко ролите. Аз съм с чайчето, но пък какво трябва да има и такива дни.
1: Аз си пия в чашата, подарена ми от моите колеги за рождения ми ден. Просто този хубав, не знам, варел ли е, какво, аз не мога да ти кажа, много ми харесва.
3: Браво, браво, радвам се, че ти харесва. Това, което трябва да напомним на нашите слушатели е, че имаме една тема на предаването всеки ден, както и днес вече е излязла, така че може да се включвате във Facebook и в Instagram и да ни отговаряте на любопитния въпрос, който ви задаваме днес.
1: Но преди това, моля ви се, наистина, чакай първо да ги изчакаме да станат да си свалят пижамите или примерно да си сложат поне чорапите, чехлите, разбира се, и най-хубавата дума да изречеме в седмицата, която е петък. Прекрасна.
3: Да, само че аз съм сигурна, че нашите слушатели вече са будни, вече са, както се казва, в настроение за новия ден, за петъчния ден. Звучи наистина оптимистично.
1: Ами, звучи оптимистично и ще бъде оптимистично, защото ние ще ви дадем един тласък и към този хубав уикенд, който със сигурност ще ви даде още по едно така настроение и глътка въздух за следващата седмица, която идва, но до тогава гледаме много напред. Има други неща, които сега трябва да се случат.
3: Така е, трябва да се случат. Ще чуем сега едно много динамично и много свежо парче на Леди Гага. Stupid Love се казва. След това знаем, че Леди Гага си чака хороскопа с нетърпение. Тя е зодия Овен, така че Гага, не се притеснява и след броени минути ще прочетем и хороскопа и за теб, и за всички.
1: Значи много е бурна. Вчера смени даже цялата иконка на чата. Аз не мога да разбера какво се случи. Малко се осъзнай.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Отбележи годишнината на Star Wars комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

групата. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Enjoy.

0: Woman in Love, колега.
1: Да.
0: Чухме Пери.
1: Кейти.
0: Не, Кейти обаче, само Пери от британската група Little Mix, които малко се поразделиха по едно време, започнаха солови кариери и ето Пери с това страхотно парче, така ни зареди.
1: Аз за Пери казвам, като става въпрос, защото и също и също и тя ни е в групата, във Viber групата, но тя е малко по-тиха, когато особено Lady Gaga се развихри, но това е съвсем различна тема. Пък и тя говори за Woman in Love. Представи си какво става, ако е жената, ако пък иска наистина нещо друго да се случи. Не дей, не ми се говори.
0: Абе, жените само искаме, ама и си постигаме целите, да ти кажа.
2: Торнадо, искаме ли нещо? Природна сила.
1: А сега е ни природни други сили под формата на хороскоп и знаци. Да започнем с Овен. Днес ще имате усещането, че животът ви чака да натиснете play. Нещо дребне може да ви запали и по нови идея или импулсивен план.
0: Ей, овните обичат импулсивните неща, определено. Сега за телците, днес определено така ще имат отношение към мухания, музика, храна, въобще цялата атмосфера около вас, скъпи телци, говори повече от самите ви думи. Добър момент е да си върнете усещането за комфорт. Това е вашия ден за лукс, може би.
1: Така ли? Да? Ми трябва да отида на спа. Сега, близнаци, днес мозъкът ви ще прескача от тема в тема, ще чуете нещо интересно, точно когато най-малко очаквате, само не обещавайте ентусиазма по-точно някои неща. Моля ви се.
0: Които няма да свършите, може би. Раци, днес ще усещате хората още преди да са казали нещо. Няма да имате търпение за фалшиви усмивки и излишни обяснения, но вечерта така ще ви подейства доста добре. Всичко тихо, уютно, истинското.
1: Доста странно за петък вечер, нали? Лъвове, дори без усилие ще правите впечатление с присъствие, стил и просто настроение. Типични лъвове, само не превръщайте всеки разговор в собствено интервю. Моля ви се.
0: Добър ден, аз съм Мартина. Здравейте, Мартина. Деви, днес ще виждате къде е проблема още преди останалите да са разбрали, че изобщо има проблем.
1: Скорпиони, днес ще разпознавате преструвките си от километри, нещо вътре във вас, повече яснота и по-малко пари.
0: Везни, днес ще има нещо красиво в начина, по който се подреждат срещите и разговорите ви. Някой може да ви погледне по различен начин, а денят ще ви донесе

0: лек филмов вайб и повече настроение за живот.
1: Ами, това настроение за живот под формата на хороскоп ще ви го предадем и на другите астрални знаци, нали?
0: Да, след секунди се връщаме и с втората порция зодии. Радио Enjoy!

0: Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.
1: Отваряме очички, защото е сутрин, 7:30.
2: Да, 7:30. Преди малко започнахме да ви разказваме за астропрогнозата за днес и стигнахме до зодия Стрелец.
1: Точно така, Стрелец, днес мисълта за едно и също място цял ден ще ви звучи като наказание. Търсите движение, нови хора или поне нов маршрут към вкъщи, изберете Waze. Най-хубавите неща ще станат непланирано.
2: Е, винаги така става. Козирози, днес ще ви върви повече, ако не стискате всичко прекалено здраво. Пуснете го малко, както му се казва, края. Някой може да покаже уважение към усилията ви без много излишни думи. Е, ми така трябва.
1: Ми, хубаво е това нещо. Водолей, днес ще имате нужда от въздух, буквално и преносно. Шумните хора ще ви изморяват по-бързо от обикновено. Странна идея може да се окаже много добра.
2: Аз доста често ми случва така нещо странно ми хрумна и после се окаже направо гениално. Какво добре, че се сетих.
1: То странностите ни правят гениални.
2: Да, в първи момент така си казваш, бе, дали не е много... Какви са тия сега глупости ми минават през главата, но така като отлежи.
1: Да.
2: Така, рибки. Днес ще усещате атмосферата като музика. Веднага ще хващате вълшевите тонове. Нещо старо може внезапно да придобие нов смисъл, а денят е за красиви мисли, хубави звуци и хора, с които не се налага да бъдете други. Бъдете себе си.
1: Определено е хубаво да бъдеш себе си, особено в петък вечер, защото в един определен момент и час, след като пиеш 2-3, вече не си за себе си. Но това е съвсем различна тема, в която може да подкрепим и научно от нашите приятели, от нашите учени.
2: Ти така загадна за нашата тема. Ми сега ще ви я споменем, за да се включвате и да четем вашите коментари. Днес ви питаме какво ви очаква това лято. Туризъм, флиртове или пък буркани?
1: Ами флиртовете на тези цени най-много да флиртуват с промоции в магазина, обаче както и да е, флирт е доста хубаво нещо за някои хора, може би лятото особено.
2: Ти ще затваряш ли бурканите?
1: Ами не знам, ме чака all inclusive.
2: Зимнинка.
1: Жега пот и сметки. Това е за мен вече, но иначе за зимнинката съм за. Това е доста хубаво нещо. Практика е една доста българска традиция, черта дори, смея да кажа. Представи си колко романтично да те покана да затваряш буркани.
2: Аз чакам с нетърпение на мама киселите краставички.
1: Нали?
2: Да.
1: Еми, това е още по-хубаво. Аз и мисля, че ще отидете някъде да се поразходите и сакрите земя.
2: Не, спазваме традициите, моля се с това тяк.
1: Да. Диета, разбира се, не е само в едната част на България и в другата. Престанете вече, земеводелци такива.
2: Да, е такива сме. Родолюбци сме преди всичко, между другото.
1: И ние сме родолюбци, обаче сега ще пуснем нещо друго като песен.
2: Добре.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
8: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро, скъпи наши приятели и слушатели!
0: Събрали сме се днес в една страхотна атмосфера.
1: Събрали.
0: И тази атмосфера е, освен че дрънчат много буркани, но е една хубава тема, в която вие се включите вече и в Инстаграм, и в Фейсбук, мили мои приятели. Може ли да кажем темата каква е, Марти?
1: Веднага я казваме: какво ви очаква това лято? Туризъм, флиртове или буркани?
0: Положението е: флиртове ми се искат, бюджетът ми е на буркани, така че да видим наистина по-голямата част от вас как ще отговорят. Доста ми е интересно.
1: Ами, нека веднага да прочетем някои от коментарите. Ето, например, Катя Донева, наша редовна слушателка, която се включва в темите. Добро утро, казва тя. За флиртове ми е късно, бурканите останаха в миналото, така че залагам на туризмът. Само здраве да е, хубав ден ви желая.
0: Има нещо позитивно наистина в това написано нещо и в общи линии важното е и с какви капачки ще затваряме тези буркани по един или друг начин, ако може да го кажем. Други коментари също нещо на теб направи ти впечатление? Ме ми направиха също. Ето, тук Гергана Йорданова ни е написала: планувам да заведа детето до баварските замъци. А за другото, ако остане време. Ето.
1: Ами ето, важното е да има някакви планове. Мирослав Радев пък се надява на туризъм. Той ни е написал: ами, хубаво нещо са пътуванията. Ние често в нашото предаване с теб си говорим за дестинации, за интересни места, които може да посетят.
0: Даваме и съвети.
1: Слушатели, даваме и съвети, така че обръщайте внимание. Може да изскочи заека.
0: Може да изскочи заека наистина и го оставете, последвайте го, само да не е на Алиса в страната на чудесата, защото там може да ви отведе до някакви съвсем различни непознати земи. Но иначе лятото предвещава страшно прекрасни дестинации.
1: Ами да, колкото повече се затопля, ето на теб също ти предстои скоро да посетиш не една, а две интересни дестинации и в България, и извън България, така че ти също ще разказваш после за впечатления.
0: Говориш ми за хола и за кухнята, така е. Факт, тези две дестинации са много посещани.
1: Разбира се, твоята огромна къща в твоя замък, то е едното на разстояние от другото.
0: Значи на мене ми викаш замък, тази Миша ръкавичка в сравнение с вашите земевладелски тук деяния.
1: Така, Габриела Данчева ни е написала: добро утро. Днес имам ден и ще ви помоля да пуснете на Дамяно Давид Войсис. А сега по темата. Очакваме една почивка и няколко буркана, за да не забравяме, че има и други сезони. Усмихнат ден на целия екип. Габриела, да бъдеш жива и здрава, ти пожелаваме най-вече и честит рожден ден.
0: Честит рожден ден и взимаме раницата с бурканите и отиваме на почивка.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички, вие сте с Мартина и играта.
0: Включваме се наистина след една автобиографична песен на много мъже. Колегата много хубаво го изпя. Наистина, ние сме едни работяги мъже, така че поздрави за всички вас, както и за дамите, моля ви се. Но сега имаме една новина, един лайфхак, който може да попромени малко нещата. Този лайфхак битува в интернет.
1: Да, в интернет тръгна нов хитър трик, можем да го кажем по-българско му. Слагаш една монета върху Wi-Fi рутера и уж интернета. Изведнъж става мега бърз.
0: Мале, само като чуя слагаш монета, се сещам за лоткаря, където ги пускаше наистина да тръгват в други светове.
1: Ти пък къде отиди?
0: Ей, богу! Добре да учените казват, не, няма да полети най-много рутера да се стопили. Ужас!
1: Интересно взаимодействие би било това, но идеята е, че металната монета действала като антена или охлаждала устройството. Звучи много умно, като тези съвети тип служи ориз в телефона. Чакай си, ориза в телефона наистина измуква влагата, да кажем, ако си го изтървал в вода, басейн, ако има някаква влага задържана. Наистина знам, че ако го сложиш в една турба пълна с ориз, ще измуче влагата от телефона.
0: До някаква степен има логика. Разбира се, ако е червен ориз и бланширано, някак си подходите към тези неща. И зависи също дали...
1: Зеленчуци, пиленци.
0: Моля ви се, да, все пак говориме за китайски или е също или не. Не, наистина може
1: сега
0: да има
1: за реалността.
0: Реалността е друга, мили хора. Наистина, рутерите работят на 2,4 или 5 гигахерца, а за да повлияят на сигнала трябва специално изчислен елемент, не 50 стотинки или по-точно, разбира се, евро от рестото за баничка. Монетата не усилва сигнала, така че престанете с тия глупости, моля
1: ви. Даже дори може леко да попречи и да влуши охлаждането на самото устройство. Ще кажеш, че тя каква ще е тая голяма монета?
0: Ами има едни такива големи монети.
1: Покрива цялото устройство.
0: На повечето депутати са им големи монетите, така че може да покрива устройството.
1: Добре, какво реално помага, ако искате да засилите малко така работата на рутера? Сложете го по-високо, не го затваряйте в шкаф, дръжте го далеч от микроволнова и дебели стени и ако можете, сменете канала на Wi-Fi.
0: Да, вижте сега, сложете върху него нещо, иконка, салфетка, дистанционно, една фактура. Ние сме свикнали да употребяваме всякакви неща върху рутера, така че нищо чудно и това да видите. Аз си намерих лично една бележка, която търсих от много време върху рутера от преди една седмица.
1: Ето, има нещо хубаво.
0: Но не и монета.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. А барбекюто загряли вече? Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
3: Хайло.
4: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп, зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Ведра изпраза вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Radio Enjoy.

0: 8 часа е и е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени от Криста Янинска.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. 109-то издание на колесечната обиколка на Италия започва днес. Една от трите най-престижни обиколки в тура Giro d'Italia ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някои от гран-туровете, при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София Giroто ще заводее България до неделя. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа днес. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. А България влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от обиколката на Италия. За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996 година, а миналата година първите три етапа се проведоха на територията на Албания. Повече за Giro d'Italia очаквайте след малко в спорта, както и през целия ден в емисиите ни. А сега към водещата политическа тема. Правителството с премиер Румен Радев ще бъде избрано днес от парламента. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи вчера мандат за съставане на правителство от президента Лиляна Йотова. Структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства, с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов, Иво Христов, Гълъб Донев и Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите и на икономиката, инвестициите и индустрията. Прогресивна България има мнозинство в 52-то Народно събрание с 131 депутати. А днес в парламента се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. И предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат и церемонии по предаване на властта. За следващата седмица се отлага националният протест на транспортния бранш, който бе обявен за днес в центъра на София. От синдиката посочват като причина именно клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. От бранша очакват спешен диалог с новото правителство и транспортното министерство. От света, Европейският съюз има срок до 4 юли да изпълни търговското споразумение с САЩ. Това заяви американският президент Доналд Тръмп и предупреди, че в противен случай ще повиши митата. Припомням, в момента митата са 15%. В началото на месеца Тръмп обяви, че ще увеличи на 25% американските мита за внасяните от Европейския съюз автомобили и камиони, отбелязвайки, че Евросъюзът не е спазил двустранното търговско споразумение, а потенциалното увеличение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия.
1: Спортът.
2: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Giro d'Italia. Стартът ще бъде даден по-късно днес в Несебър, а трите етапа от колоездачната обиколка на Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. Футбол. Кристал Палас ще спори с Райо Великано за титлата в турнира Лигата на конференциите. Лондонският тим победи с 2-1 Донецк в реванш в полуфиналите и си осигури място в спор за трофея с общ резултат 5-2. Райо Великано елиминира Страсбург след 2 успеха с по 1-0. Финалната среща е в Лайпциг на 27 май.
1: Времето.
2: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни и на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро, Енджой.
3: Добро утро на всички. Вие сте с Мартина и играта. Колко минути? 10 минути след 8.
2: 10 минути след 8. Наистина времето си тече, минава си в тази петък сутрин. Смея да кажа, вече се събудиха доста хора с настроение, на което ние се надявам да сме отговорни.
3: Да, обаче имаме си много интересна, бих казала, и леко забавна тема. Днес в предаването ви питаме какво ви очаква това лято. Туризъм, флиртове или пък буркани?
2: Ами, по българска, така балканска по-точно тематика, наистина за бурканите като стана въпрос, може би се сещаме, че няма как да бъде обвързано като ергенски запой за някой, както му и се иска да бъде всяко лято, защото поред повечето хора си мислят, ей, това лято ще бъде филм, и най-накрая се оказа, че е документален.
3: Ами, кой както си го направи, за щастие ние сами сме така сценаристи и режисьори на собствения си живот. Но сега да видим малко от коментарите. Красимира Добрева ни е написала: добро утро, Енджой, чакам да се постопля още малко и морето ме чака. Аз се надявам да има от всичко по-малко и приключения всеки ден.
2: Или, примерно, както една жена казва, Милена Никола, ремонт.
3: Ами, ремонт. Наталия също е написала ремонт, че очаква. Аз лично много добре ви разбирам, скъпи дами, защото аз съм в същото положение в момента.
2: Еми, с толкова много наистина сгради, имоти и небостъргачи, аз бих бил също на продължение. Обаче, ви сега, Тихомир е написал нещо много хубаво, нашия приятел Тихомир Жътва.
3: Ами, така е. Точно под неговия коментар Румен Попов се е включил с по курортите у нас и в чужбина.
2: Еми, значи всеки си е намерил някаква занимавка, но много ми е чудно, където и да обикаляте, така дрънкат ли тия бурканчета във вашата чанта за плажа, примерно?
3: Защо не да си вземеш, примерно, едно малко бурканче с кисели краставички? Какъв е проблема?
2: Не, бе, няма никакъв проблем. Аз съм виждал толкова много неща и някаква хубава колона да си пуснеш, да има нейни штракани с пръсти, да има едно такова лакатушене. Само не си заравите фасовете най-накрая в хубавия пясък.
3: Няма. Нашите слушатели са най-примерните.
2: Не, нашите, да, съм убеден в това нещо.

0: Radio Enjoy.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три муцаще!
5: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми я!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
11: Ами сега няма време!
10: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
12: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Save Me Tonight.
1: Да, Дженифър Лопес, Давид Гета. Слушахме сега 8:22 минути. В този прекрасен ден, леко мрачен, така се очертава да бъде, чисто метеорологично, но тук пък в студиото винаги грее слънце.
0: Метафизично ще го изиграме по друг начин. Колкото до Джей Ло, наистина при нея часовникът тик-така на обратна посока май.
1: Вярно е, но нека не забравяме и огромните грижи, които тя полага и за здравето си, и за външния си вид, така че тя е наистина еталон за подражание на дамите, според мен.
0: Да, онзи ден ми писа пак във Viber, прати ми два пача. Викам, добре, след малко ти пращам.
1: С пептиди ли?
0: С пептиди, задължително сега. Виж, да се върнем към една хубава наша дейност, която правим, разбира се, само единствено тук, в Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина Играта, именно машината на времето.
1: Така е, и ще се отправим към далечната 1886 година, когато фармацевтът Джон Пембъртън създава газираната напитка, която до ден днешен е може би номер едно в света. Не знам, но наричаме си я Кока-Кола.
0: И тя е тръгнала като лекарство, както си говорихме с тебе.
1: Да, сироп за кашлица.
0: Едно време се редяли за по 5 цента в магазинчето за лекарство.
1: Истината е, че и ти, и аз, и много хора знаят, че съвременният вкус на Кока-Колата няма нищо общо с този, който е бил преди 50 години, например.
0: Да, аз го помня даже първият вкус. Аз бях като газирана напитка. Но сега, 1898 година се провеждат първите мачове от италианската футболна лига. Моля ви се.
1: 1978 година пък за първи път е изкачен връх Еверест без кислороден апарат от Рейнхолд Меснер и Петър Хабелер.
0: Това е много хубаво. Аз не мога да си изкача стълбите без кислороден апарат вече, наистина. 1975 година Енрике Иглесиас, испански музикант, е роден днес. Казвам го просто като нещо, което ще се случи по-нататък, за да ви отговориме по друг начин на темата.
1: Ами да е жив и здрав Енрике Иглесиас. Не знам дали скоро пак ще идва в България. Май не се чува все още, но го чакаме. Днес има интересни празници. Международен ден на Червеният кръст и на Червеният полумесец отбелязва.
0: Точно така. И в България има празник на село Видлица.
1: Честити да сте, ако ни слушате, специално за вас.
0: Слушат ни.
1: А пък в Южна Корея, между другото, знаеш ли, че е ден на родителите днес?
0: Колко интересно. Това е доста интересно. Колко е Южна и Северна, наистина малко може да ги разграничим, но...
1: И също днес имен ден празнуват и хората с имена Арсений и Арсения.
0: Ми да са живи и здрави тези хора, да сте живи и здрави и вие, и сега слушаме музика.

0: Ей, проговорих вече наистина испански, какво ли още не, може да се случи, когато слушаме радио Enjoy и едно добро настроение, разбира се, да ви хване от рано сутрин.
1: Да, доброто настроение, така ни го донесе и на румънската суперзвезда, която буквално сипе хит след хит, сега чухме едно малко по-старо парче от нея, но все така любимо.
0: Да, а пък ти, добре, хубаво говориме за парчета, за настроение и така нататък, обаче като спиш, обичаш ли да спиш на пълна така тъмнина?
1: Абсолютно.
0: Ами да, ние си говорихме, впрочем, за това, за този феномен, може би в тази седмица отново отворихме темата, но се оказва, че има нещо, което тихо може да ни направи малко по-пълни. И това не е баничката в два през нощта, само да кажа. Еми има една лампичка до леглото, която доста често наистина гасиме и си пускаме и си играеме с нея, а телевизорът, който уж само ще заспя на него, също светка доста така интересно. И
1: аз не съм фен нито на телевизор, докато се спи, нито на лампи. Обичам да е тъмно и тихо, защото смятам, че така най-добре си почива и мозъка, и тялото, и нервната система, и всичко.
0: Разбира се.
1: Но всъщност едно голямо проучване с над 43 000 жени показва, че хората, които спят на светло, дори на слаба светлина, имат 17% по-висок шанс да качат поне 5 кг с времето. Боже!
0: Мале, само се замислете наистина и ще питате сега защо, или че е някаква сигурно глупост, но сега слушайте внимателно. Всеки, когато чуе, че за тази въпрос за качване на килограми, особено през лятото, веднага почва да се заслушва. Сега ще ви кажем. Защото тялото обича тъмното. На тъмно произвежда мелатонин, хормонът, който казва наистина край, гасим лампите, ремонтираме организма, време да спим.
1: Трябва да спим. Ние онзи ден с теб споделихме за този плод, за черешите, който съдържа много голямо количество мелатонин и действа много по-добре от всякакви други опции. Да си помогнем за съня, но ако в стаята свети телевизор, зарядно часовник, таблет, лампата от улицата, ако щеш, мозъкът направо се обърква и си казва, добре, чакай сега, ден ли е, нощ ли е, какво е то, наистина се обърква.
0: Ми да, и тогава сънят става по-плитък, гладът на другия ден се качва, тялото трупа повече мазнини. Има един много любопитен факт. Един лош сън може да вдигне хормон на глада с до 15% на следващия ден. Мислете му.
1: Сега разбирам аз защо, като съм сънувала кошмар, ставам и изяждам хладилник.
0: Това е много хубаво. Може и хладилника теб да те изяде.
1: Обаче после ми минава и забравям и за съня и всички сме щастливи.
0: Да, организмът обича нощта, не дискотеката в спалнята, и това, че може да спите и в дискотеката, не ви прави да спите там.
1: Да, не е нужно.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
4: Понякога е само един детайл, пръстенът, който забелязват, колието, за което питат откъде е, обеците, които казват всичко за теб, без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват, те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Добро утро, Enjoy! Ами, какво да ви кажа? Някои хора наистина водят доста сериозен разговор понякога, не само със себе си, но и с сандвича си в ръце. Тогава го гледат очи в очи и му казват: да знаеш, ще те изям или сандвича, или живота. Но това е друга тема, в която няма да влизаме, защото рано сутрин много хора също не обичат да закусват, но късно вечер много хора обичат да подпиват. В тази тема на разговора става въпрос, разбира се, и за петък, за този хубав ден от седмицата, както казахме, тази прекрасна думичка, която много хора обичат в седмицата ни, за която става въпрос и когато трябва да се събереме с приятели някъде на почашка. Но някъде тази вечер ще се чуе само по едно, а след това ще започне едно броене, което никой няма да помни точно как е стигнал точно до там. И сега ще ви кажа нашите приятели учените, които ние с Марти доста често впрягаме в наистина новини, в някакви интересни факти, които може да ни дадат. Та те казаха, че има карта на мърхмурука и се оказва, че алкохолът не удря само главата. Да, точно така слушате в момента. Удря цялата система, сърцето ускорява, тялото се обезводнява, стомахът се бунтува, а мозъкът на сутринта работи като стар лаптоп на 3% батерия. Странно, моят наистина почти вече не работи. Фактът е най-много, че алкохол се пие в петък и в събота, т.е. именно днес и утре, като при много хора над 40% от седмичното пиене се случва само за тези два дни. Представете си, т.е. петък вечер не е просто край на работната седмица. Това е световен ден на стартът на здравиците. На здраве! Още любопитно мога да ви кажа сега нещо. Черният дроб разгражда средно по една напитка на час. Тоест, няма да стане само ще го изкарам с кафе. Няма един душ и ще съм нов. Организмът си има темпо и не го интересуват и колко си уверен и колко време изобщо гледаш в часовника. И най-забавното, след тежка вечер реакциите и концентрациите могат да останат замъглени до 24 часа. Тоест, на следващия ден физически си там, но психически още зареждаш системата. Така че вечерта, айде, животът е пред нас. А сутринта, кой ми е сложил бетон в главата? В общи линии, наистина прекрасно съотношение на качествата и на силите може да се покажат в този момент, кой ще издържи повече на алкохола, но аз ви препоръчвам умерено количество да се подпива и така да се забавлявате с приятелите си. А пък за сутрините, в които ние се включваме с Марти, която, както ви казах, понякога наистина предпочита сандвичът пред моята компания, ма аз я разбирам, музиката също върши работа.

0: Почти 9 е вече, Марти.
1: Здравей, игра, как си?
0: Аз съм добре, вече си помислих, че ме замени за един сандвич. Не мога да повярвам.
1: Не, трябва да ти кажа, че аз те пуснах така тестово. Много добре се справиш. Просто беше удоволствие за мен да те слушам.
0: Абе, това е много хубаво. Надявам се, разбира се, да удоволствие за всички наши слушатели и да се виждаме по-често, както се казва, моля ти се, без сандвичи в ръце.
1: Няма сандвичи. Сега обаче трябва да си кажем астропрогнозата за днес и ще започнем с овните. Днес, скъпи овни, ще имате усещането, че животът ви чака да натиснете бутона play. Нещо дребно може да ви запали за нова идея или импулсивен план.
0: И сега, тълците, днес ще влияят, разбира се, миризмите, музиката, храната и цялата атмосфера около вас повече от самите думи. Добър момент да си върнете усещането за комфорт.
1: Близнаци, днес мозъкът ви ще прескача от тема в тема. Ще чуете нещо интересно точно когато най-малко очаквате. Само не обещавайте ентусиазирано неща, които утре ще ви мързи да направите.
0: Мили мои рачета, днес ще усещате хората още преди да са казали нещо. Няма да имате търпение за фалшиви усмивки и излишни обяснения.
1: Лъвове, дори без усилие ще правите впечатление с присъствие, стил или просто настроение. Само не превръщайте, моля ви, всеки разговор в собствено интервю.
0: Пак ще мятат гриви. Деви, днес ще виждате къде е проблемът още преди останалите да са разбрали, че изобщо има проблем. Добър ден да оправите нещо, което е било влачено прекалено дълго.
1: Везни, днес ще има нещо красиво в начина, по който се подреждат срещите и разговорите ви. Някой може да ви погледне по различен начин. Денят носи лек филм, вайб и повече настроение за живот.
0: Скорпиони, днес ще разпознаете преструвките от километри. Нещо вътре във вас иска повече яснота и по-малко игри.
1: Стрелци, днес с мисълта за едно и също място цял ден ще ви звучи като истинско наказание. Търсете движение, нови хора или пък нов маршрут към вкъщи. Най-хубавите неща ще станат непланирано.
0: Избери нов маршрут, това е добра идея. Козирози, днес ще ви върви повече, ако наистина не стискате всичко прекалено здраво. Някой може да покаже уважение към усилията ви без излишни думи.
1: Да, водолеи, днес ще имате нужда от въздух буквално и преносно. Шумните хора ще ви изморяват по-бързо от обикновеното.
0: И риби, днес ще усещате атмосфера като музика, веднага ще хваща фалшивите тонове, нещо старо може внезапно да придобие нов смисъл.
1: Новият смисъл си го намираме ние всеки един ден. Надяваме се, че и вие намирате вашия в нашата позитивна компания.
0: Посланиците на доброто настроение са тук да ви служат, така че слушайте Радио Енджой и нас.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
3: Хойно. С Renault Captur Full Hybrid E-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
4: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. От минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
8: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Приятели, ето че и деветия час стартира и е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени за вас специално от очарователната Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 8 май отбелязваме Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, ден на признателност към хуманността и към хората, които ежедневно помагат на пострадали, уязвими и нуждаещи се. Българският Червен кръст е неразделна част от това глобално движение вече 148 години. С дейностите си организацията отстоява хуманността и в моменти на криза, и в ежедневната подкрепа към най-уязвимите. А мотото на кампанията тази година «Обединени от хуманността» напомня, че именно съпричастността, солидарността и грижат един към друг ни помагат да преодоляваме разделението и предизвикателствата на съвременния свят. А по повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, след час Български Червен кръст Пловдив ще награди доброволците си. И към водещата политическа тема на деня, новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламент. А предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарната зала ще се проведат и дебати, а самото гласуване не крие на известните, като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, ДБ, ПП и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. Структурата на предлаганото сега правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства, с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов, Иво Христов, Галуб Донев, Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите и на икономиката, инвестициите и индустрията. Прогресивна България има мнозинство в 52-то народно събрание с 131 депутати. Няма да имаме проблем с мнозинството в пленарната зала, но в кабинета ще има, това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев пред журналисти на влизане в парламент. По отношение състава на проекто кабинета, избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества, които ще свършат работата, заяви още Радев. По думите му, задачите пред това правителство са много и цитирам, изключително тежки. Така, в този час парламентът започва работа с дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и 3 гласувания, първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри, и предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме и властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат церемонии по предаване на властта. От света, поредна размяна на огън в Урманския проток, президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американската армия атакувала ирански военни цели, след като 3 нейни плавателни съда са били нападнати, докато преминавали през Урманския проток. А от Централния щаб на иранските въоръжени сили заявиха, че САЩ са нарушили премирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Урманския проток. А цените на петрола се повишиха след новата размяна на удари между САЩ и Иран. Същевременно Иран се опитва да принуди към спазване на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през румънския проток или те ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на САЩ.
1: Спортът.
2: 109-то издание на коездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той и най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 коездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат коездачи от 32 нации. тенис Арина Сабаленка се класира за трети кръг на турнира на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим. Поставената под номер 1 в схемата и водачка в световен ранглиста победи представителката на Чехия с 6-2-6-3 за 85 минути игра. Сабаленка никога не е печелила титлата в Рим. Най-добрият ѝ резултат е достигането до финала преди 2 години, когато загуби от Ига Швионтек. А в изцяло американски сблъсък номер 16 Ива Йович спечели срещу Маккартни Келсър с 7-6-7-6, а защитаващата титлата си от миналата година италианката Джазмин Паулини и финалистката Коко Гоф от щатите също стартираха с победи на турнира.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: И така, вече 10 минути изминаха от 9-я час. Направо се почувствах като на такова, на модния подиум. Не знам дали това парчете ти напомня на един филм, който в момента буквално държи рекордите.
1: Напомня ми наистина, защото придружих и моята половинка именно да гледаме този филм и в един момент даже се очудих, защото викаме, къде изчезна Мариана? Тя почнала да дефилира отпред пред филма. Викаме, аз се успокой малко, това е
0: тя
1: само филм.
0: Тя се вдъхновила.
1: Тя толкова много, сега извинявай, но наистина.
0: Само филм, но какъв?
1: Да, но нека да се върнем сега към нещо друго. Нямаме филми, нямаме нещо по-различно, освен една прекрасна тема, в която не се филмираме, ами може да си кажем наистина какво мислиме. Темата е?
0: Темата е какво ви очаква това лято? Туризъм, флиртове или пък буркани?
1: Да, мисля, че и трите са много актуални, да ви кажа честно. Напоследък все повече мисля за буркани с тези цени на флирта, така че да помислиме и вие какво сте отговорили ли? Аха, сега ще ви кажем.
0: Айде сега да видим няколко от вашите коментари, да.
1: Галя, искам да я кажа наистина, защото тя е написала: опознай страната си, за да я обикнеш. Какво по-добро от туристически маршрутчета да из закътани кътчета в страната си, но от всичко по-малко. От разтоварващите моменти, доколкото повече, толкова повече, аз бих добавил само с буркани.
0: Станимир Краевски ни е написал: при мен планът е железен. Туризъм по планините, за да заредя батериите, а после право към кухнята за бурканите. Флиртовете ги оставям на професионалистите. Аз съм в сериозна връзка с природата и домашната лютеница. В крайна сметка няма нищо по-вкусно от зимнина, приготвена с мерак след един хубав преход. И това направо, виж как хубаво звучи.
1: Да, след този хубав преход, в който наистина разбереш, че така мотивираш се от някои хора, където ходят по някакви готини планински местности, какво ли още не, изведнъж осъзнаваш, че просто имаш нужда от още един дроп, за да дишаш, защото не си го правил дълго време. Така че постепенно, моля ви се.
0: Трябва да се правят повече такива разходки в планината и сред природата, да ти кажа, много помага.
1: Поне по 30 минути на ден, ако може да си удалите да се разхождате, ще помогне до някаква степен.
0: Ще помогне със сигурност. Радио.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Рено. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
3: Балета Символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
5: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта.

0: Настроението наистина е в висоти.
1: Get the party started, както се казва. Започнахме вече с празничното настроение, петъчно, завършва тази седмица. И какво, който има пари да ходи да си ги харчи през уикенда някъде?
0: Това щях да кажа, че разбира се, играта и Марти сме тук. Марти, разбира се, нашата милионерка, която се държи все още земно и понякога говори с обикновени хора като мен, но се радва.
1: Добре,
0: за това.
1: Сега да ти кажа нещо за света на милионерите и милиардерите.
0: Да.
1: До 2031 година броят на милиардерите по света може да стигне 4000 души. В момента са малко над 3000, а богатството в света се концентрира все по-нагоре в шепа хора, които буквално могат да си купят цели държави, острови, футболни клубове, както и ние си купуваме кафе.
0: Да, знам, че вие сте в една група и си говорите доста често коя държава да си купите и кой остров, но сега да се върнем към нас, обикновените хора. Хайде да сме честни, народът като чуе само двама или само трима или само 10 или 15 човека, си казва: абе, тия сигурно са официално толкова, ама не официално, сигурно списъкът е бая по-дълъг и просто не всички обичат прожекторите.
1: Да, ами достатъчно е да се разходим и с някои места в София, за да видим колко скъпи автомобили и на колко време се разминават там, за да осъзнаем, че има доста богати хора, без дори да знаем за тях. Но идва и любопитният български парадокс. С най-ниската минимална заплата в Европейския съюз, около 620 евро. Последни по този показател, обаче като погледнеш по улиците, както вече казахме, на градовете, ей, то сме все едно в Монако, само че с дубки.
0: Да, като видим едни хубави джипове, едни хубави коли, едни прекрасни, разбира се, така и съоръжения мобилни за по 200, 300, 400 хиляди евро, т.е. пътищата ни като след метеорологичен дъжд, ама иначе колите по тях като изложение в Женева.
1: Ами, това е великата българска мистерия. Официално сме бедни и визуално не чак толкова.
0: Ами, визуално не се знае, защото много хора искат да изглеждат доста скъпи, да ти кажа честното.
1: Ами, някъде по света милиардерите се множат, а у нас хората още спорят кое е по-луксозно, пълния резервуар вече или пълната количка в магазина.
0: Винаги, когато стоя до Марти, се чувствам като човек, който е влязъл в грешния финансов квартал, но в този ред на мисли, мили хора, искам само да ви кажа: запазете дори и малкото си настроение, защото ние ще го умножим по много, а тук калкулатора смята само единствено във ваша полза и няма минус.
1: 10, 9,
0: 8, 7, така
1: време
0: ги бориме.
1: Време е да чуем едно страхотно парче на Сабрина Карпетнер сега по Радио Enjoy. Останете с нас.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Джеймс Артър, Work With My Love, готино парче определено, така много динамично, много позитивно, точно като за 9.31 в петък, края на работната седмица. Нали игра?
1: Да, даваме, разбира се, едни тласъци към хороскопа, където също е позитивно и доста добре може да ви се отрази, защото все пак ще знаете какво следва във вашата зодиакална, как да кажа, прогноза.
0: Карта, да.
1: Да, моля ви се.
0: Еми, важно си е сега, не дей така да се шегуваш. Започваме, разбира се, с зодия Овен. Леди Гага, слушай сега ти и Мара Кери също. Днес ще имате усещането, че животът ви чака да натиснете бутона play. Нещо дребно може да ви запали за нова идея или импулсивен план.
1: Ми стига с тази пауза, време за play. Телци, днес ще ви влияят миризмите, музиката, храната и цялата атмосфера около вас все повече от самите думи. Добър момент да си върнете усещането за комфорт.
0: Близнаци, днес мозъкът ви ще прескача от тема в тема. Ще чуете нещо интересно, точно когато най-малко очаквате. Само не обещавайте ентусиазирано неща, които утре ще ви мързи да свършите.
1: Раци, днес ще усещате хората още преди да сте казали нещо. Няма да имате търпение за фалшиви усмивки и излишни обяснения.
0: Лъвове, дори без усилия ще правите впечатление с присъствие, стил или просто настроение. Само не превръщайте всеки разговор в лично интервю.
1: Както винаги, Деви, днес ще виждате къде е проблемът още преди останалите да са разбрали, че изобщо има проблем. Това е хубаво.
0: Ами да, хубаво е, да. Везни, днес ще има нещо красиво в начина, по който се подреждат срещите и разговорите за вас. Някой може да ви погледне по различен начин. Денят носи леко така филмов вайб и повече настроение за живот.
1: Скорпиони, днес ще разпознавате преструпките от километри. Нещо вътре във вас иска повече яснота и по-малко игри.
0: Без игрички. Стрелци, днес мисълта за едно и също място цял ден ще ви звучи направо като наказание. Търсете движение, нови хора или поне нов маршрут към вкъщи. Най-хубавите неща ще станат непланирано.
1: А козирозите, днес ще ви върви повече. Ако не искате всичко прекалено здраво, някой може да покаже уважение към усилията ви без излишни думи.
0: Водолей, днес ще имате нужда от въздух, буквално и преносно. Шумните хора ще ви изморяват по-бързо от обикновено, а една странна идея може да се окаже много добра.
1: Риби, днес ще усещате атмосферата като музика, веднага ще хващате фалшивите тонове, нещо скоро може внезапно да придобие и нов смисъл за вас.
0: Е, така е, за рибите също денят е обсипан с красиви мисли, звуци и хора, въобще не се налага да бъдете други, бъдете себе си.
1: Аквамен! Радио

0: овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая. С супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Почти 10 е вече, Марти.
1: Аз така се разтанцувах на това парче, много ми хареса. The Way We Touch, така леко лирично отклонение в тази сутрин, но пък имаше си така динамика. Хареса
0: има си,
1: ми
0: има
1: много.
0: Си. Тази динамика може да прехвърлиме и в по-късно вечерта, в някоя дискотека, разбира се, да си припомните сутринта, как ние сме ви зареждали с добра енергия и с страхотна музика по Радио Enjoy и да кажете:
2: "Ей, сега ще пия едно на здраве."
1: Чакай, сега ти преди малко не каза ли, че заспиваш по дискотеките? Ти не си вече за дискотеки.
0: Аз да заспивам.
1: Ти трябва концерти да ходиш да изнасяш.
0: Не те е срам. Само
1: голямата
0: да кажа.
1: Сцена.
0: Голямата сцена да чака. До вечера може да ме видят някъде другаде хората, но те си знаят, който следи по социалните мрежи. А сега искам да кажа нещо за темата ни. Тази прекрасна тема, която беше.
1: И все още е: какво ви очаква това лято? Туризъм, флиртове или буркани?
0: Така, тук зачитам един много готин коментар, на който има и снимка. Това е на Снежинка. Тя е написала: първо буркани, защото домата ще оздрее и трябва да се направи. После туризъм за компенсация за труда. Спорен ден. И ни е сложила прекрасна снимка на, смея да кажа, вече най-скъпото наистина, защото те цени на тези домати стават като размен на монета. Моти пота с домати.
1: Гонят черешите, между другото, по цени.
0: Онзи ден, като спрях тук на синя зона, викам на човека целечето: моля ти, дам два домата, е така, пак също нещо, като два SMS-а.
1: Между другото, Галя Белинчева ни е оставила също хубав коментар. Опознай страната си, за да я обикнеш. Какво по-добро от туристически маршрутчета и закътани кътчета в страната ни? От всичко по-малко, от разтоварващите моменти. Колкото повече, толкова повече.
0: Те наистина са доста приятни тези моменти, особено когато може да ги споделите и с половинката си, но не се инспирирайте прекалено много малко преди това. Наистина походете, разхождайте се заедно, за да имате въздух, глътка въздух. Че после няма да ви трябва тази глътка въздух, ще ви трябва много.
1: Но вижте, Юлия Гоцева, тази дама, която се е включила и в Инстаграм, и в Фейсбук, благодарим и за двата коментара, написала ни е: туризъм. Детето трябва да опознае родината си.
0: Ами, съгласен съм, нека да опознаем родината си, както и ние ви помагаме чрез някои любопитни факти, чат-пати за България, както и нашите колеги, разбира се, в радиото доста често го правят, но чрез нас те опознават наистина, съгласен съм.
1: Ами да, даваме идеи за така някои позабравени прекрасни места, които можем да посетим в България и си струва наистина.
0: Да, имам наистина много прекрасни места, но тези места могат да бъдат още по-приятни с едно бурканче под ръка.
1: И с Радио Enjoy, разбира се.
0: Съгласен съм.

0: И така, скъпи приятели, почти 10-та и ние си имаме традиция.
1: Имаме традиция, няма как без нашата трета половинка в последните минути на нашето предаване. Здравей, Нея, добре дошла.
2: Здравейте, добро утро. Как сте?
0: Ми, чувстваме се като един лукс, в който вече потънаме, когато ти дойдеш.
2: О, разбира се.
1: И тези две.
0: И разбира се, между тези две прекрасни госпожици, как бих се чувствал.
1: В добро настроение, между другото, днес си облечена в нещо много красиво, бяло, изчислено. Вчера беше в черно, така нея, дами и господа, е много стилна дама и всеки път така. И прави комплимент на красивите дрехи, които си подбира.
0: Марти си личи, че наистина се оглежда в лукса. Тя просто тръпне в очакване за събота и неделя да отиде до новия си остров, където ще пикира.
2: Е, така е то. Кой така е? Има острови, посещава си ги.
0: Аз затова си имам просто една туалетна и баня. Но...
2: имоти си има всеки различни.
0: Така е, и затова съм си издел леген с морска сол да си чувствам ясна море. Но това е друга тема.
1: Потопи кръченцата, знаеш как помага.
0: А, нали? Искаш...
1: Много.
0: Харесва ли ти така? Виж,
2: и при настинка помага.
1: И при настинки.
0: Не ви е срам. Всичко. Аз ще отворя обаче един буркан. Само да ти кажа.
1: Бабини и деветини, айде, моля ти.
0: Да.
1: Не, че имаме си една чудесна тема днес. Ако случайно си я пропуснала, искаме да те попитаме какво те очаква това лято. Туризъм, флирт или ще затваряш буркани?
2: Каквото и да е, само да е лято. Това ми е най-любимия сезон. Представям си мръсна жега. Аз под една студена такава хубава сянка.
0: Ти флиртуваш със сянката?
2: И ям студена дин и я пия лимонада.
0: И слушаш градина, смукине, да, разбира се.
1: Нали?
0: Да, да, да. Много
2: това
0: добре
2: е
0: ми
2: лятото,
0: звучи,
2: което всъщност искам и няма значение. Хубаво е човек да може и да попътува, а и домашната продукция винаги е много важна, за зимата особено.
0: Аз съм съгласен с тебе. Какво лошо има човек да си направи по един-два буркана да си има все пак и в чантата, която е на плажа?
2: Да, всъщност хората така заминават за Гърция с касетките, с доматите и някой друг буркан от Бобс.
0: Това може да познаеш, ово е балканец. Ово е стандарт.
1: Ами това е нашия стандарт. Приятели, останете с предаването на нея от 10 до 2. Ние ви пожелаваме чудесен уикенд и прекрасен петък с Радио Enjoy.
0: Благодарим ви на всички.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Закуската е като детска игра.
8: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
9: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Radio Enjoy. Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Третото издание на голямата диктовка ще се проведе днес в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Тази година изданието е посветено на 150-та годишнина от Априлското въстание. Независимо дали годината е 2026 или 1878, българският език е и ще продължи да бъде мост между поколенията, исторически избор и основен инструмент за самоизразяване. Благодарение народната ни писменост сме на страница разстояние от премеждията и мислите на нашите предшественици. Тя съхранява и възвисява историята, отразява настроенията и същенията на българина и оформя националната идентичност, посочват от Националната библиотека. В Народното събрание депутатите започнаха работа с обсъждане и гласуване на проекти на решения за избиране на Румен Радев за премиер и за одобряване на структурата и състава на предложеното от него правителство. Точките бяха включени допълнително в дневния ред в началото на пленарното заседание във връзка с постъпил указ от държавния глава и след консултации между парламентарните групи. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-то в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет, а структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Танас Пеканов, Иво Христов, Гълъб Донев и Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите, икономиката, инвестициите и индустрията. Прогресивна България има мнозинство в 52-то народно събрание с 131 депутати. Цените, смяната на съдебния съвет и инспектората към него са приоритетите на Румен Радев. По време на изказването си той допълни, че няма да допусне спора между, цитирам, лобицата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да наделее над най-важните теми. Радев обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените. Прогресивна България внася законопроект за овладяване на галопиращите цени в понеделник, обяви още Радев и заяви, че очаква експедитивни решения. Повече по водещата ни политическа тема очаквайте в следващите емисии новини. От света, кметът на Москва съобщи, че 20 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени след полунощ. Тогава влезе в сила обявеното от Русия едностранно прекратяване на огъня срещу Украина на 8 и 9 май по случай отбелязването на Деня на победата на Съветския съюз над нацистска Германия във Втората световна война. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Главният украински преговарящ междувременно пристигна с нощи в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната. Според Financial Times, европейските лидери подготвят евентуални преговори с руския президент Владимир Путин.
0: Спортът.
1: 109-то издание на коездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 коездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат коездачи от 32 нации. Футбол, Астън Вила, Фрайбург. Това е финалът в турнира Лига Европа. Астън Вила се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982 година насам, след като победи с 4-0 Nottingham Forest. Тимът имаше минималното предимство след първия матч, след като победи с 1-0. А Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванша и 4-3 в общия резултат. Финалната среща е в Истанбул на 20 май. А в турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните надиграха Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Райо Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Времето.
1: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: 10 минути след 10 даваме началото на петък и в шоуто от 10 до 2. Датата е 8 май, а денят обещава да бъде разнообразен от към слънце, облаци, дъжд и звукови ефекти. Докато ние ще го допълним с новини от света на киното, шоу-бизнеса, музиката, социалните мрежи, модата, науката и естествено музиката. Лола Янг, с нея стартираме. Радио. Радио. Enjoy.

ритъма на Дълника, но и на предстоящия по-специален уикенд от днес, 8 май до 10 май неделя, за провеждането на колоездачната обиколка Джиро ди Италия България Гран Департенца. Поетапно ще се ограничава движението в

0: часа в Несебър, а финал на първия етап е около 17 часа в Бургас на булевард Демокрация.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята, до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: да редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Време за последното издание на играта в тази седмица. Съответно, гледам, че сте били много бързи да отговаряте на въпроса. Аз пък повлияна от разговори с колеги, с приятели и с това, че когато нещо наруши ритъма на делника и в средата на седмицата има един почивен ден, след това работенето отшумява така, като казус някак искате да го премахнете бързичко. Затова и питаме днес как броите минутите до края на работния ден. Имате ли и визуално доказателство за това като снимка? Например, часовник на стената или ръката, работно време на вратата или просто чакате шефовете да си тръгнат и после дим да ви няма. Чакаме вашите отговори в Instagram и във Facebook страниците на Radio Enjoy. Коментирайте, разказвайте ни как прекарвате вашия петък. Ето започвам с Мария Попова, която казва, че това е най-добрият приятел днес в петък, като показва един часовник на стената. Иначе ни пояснява, че преди е чакала шефовете да си тръгнат и изчезвала, но с камерите към този момент вече не се получава. Весел уикенд и на теб, Мария. Станимир Краев казва, за мен часовникът е задължителен аксесуар. Не само допълва визията, но и ми позволява винаги да следя времето с един поглед. А Татьяна Павлова пък отброява времето с песните, които слушам. Чакаме ви и вас в Facebook и Instagram, профилите на Radio Enjoy. Как броите минутите до края на работния ден?
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: Петък е, в днешния ден ще има малко слънце, повече облаци, ще има и дъжд и гръмотевици, вятър също няма да липсва. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Там лека по лека започваме да хвърляме по един поглед на температурата на морската вода, която към момента е около 13-14 градуса. Повече за времето ще разберем в емисията новини в кръглия час по Радио Enjoy.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. За 29-та поредна година Синдикатът на българските учители организира националния конкурс «Учител на годината», а финалът е в този час. Номинирани са 71 учители и директори в 10 направления – предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарно, природо, математическо, изкуство и спорт, професионално образование, директори, помощник директори, възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози, педагогически съветници, млади учители и учители на ставници. В тържествена обстановка ще бъдат връчени наградите със званието Учител на годината и специалната награда на председателя на Синдиката на българските учители. От днес до неделя временно ще се промени организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа заради Джиро д'Италия, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колесачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоестачната колона и след разрешение на органите на МВР. А днес в първи етап на надпреварата състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоестачите. А повече за Джиро д'Италия след малко в спорта. Утре пети блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За да бъде осигурена безопасността и надежната работа на ядрената мощност при следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно-техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети, просветени от Westinghouse, с което продължава започналия през пролета на 2024 година по етапен преход към ново ядрено гориво. От света испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб край бреговете на Африка, съобщава ДПА. Това е най-голямата отделна практика наркотици, залавяна някъде някога, заявиха испанските власти и посочиха, че операцията по задържането е извършена в сътрудничество с американските власти и с нидерландската полиция. На стойност над 812 милиона евро са задържаните наркотици, заявиха съдебните власти на испанските Канарски острови. Съдия нареди задържането под стража на всички 23 трима членове на екипажа на кораба, превозвал кокаина.
0: Спортът.
1: 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. Баскетбол. Испанският гранд Реал Мадрид победи с 87-81 по Елтелови в Арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плейоф на серия между двата тима. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на Евролигата. А първи за финалната четворка се класираха Александър Вазенков и Олимпиакос.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio

Само хитове по Радио Enjoy с Апалайт на Тейлор Суифт. Познаваме я. Тя не е чужда на себеоткриването и това се отразява както на стила и така и на музиката. И през годините певицата е станала известна с това, че свързва албумите си с определени теми и естетики. Ако се върнем назад още през 2012 в Ред, после романтичните пастелни тонове в Lover 2019, мрачни змийски мотиви в Reputation 2017, уютна есенна атмосфера в Folklore и Evermore от 2020 и така до наши дни. Например, на 67-те награди Грами в Лос-Анджелес беше ярко облечена в червена мини-рокля с корсет през рамка на едно рамо и асиметрична пола, издърпана на едната страна. Изобщо винаги е в крак с модата и поддържа така стила и задава тона на модата. А като сговорихме за мода, 3-дневен фестивал за мода и изкуство ще се превърне пространството пред Дома на културата в Русе, в сцена на Алиса в Страната на чудесата. Всъщност, събитието ще бъде следващия месец, на 5, 6 и 7 юни. Целта на 3-дневния фестивал е да популяризира независими модни дизайнери и творчески ателиета от Русе, а основната му тема е Градът на чудесата. Събитието ще започне с тематично парти на открито Лудият Шапкар, със специалното участие на DJ Groovy George на 5 юни, като е предвидена специална награда за посетителя с най-лудата шапка. В следващите два дни над 200 участници ще се включат в благотворителен моден базар, театрални представления на открито и детски кът чаяно парти. Изглежда ще има и фона, зона за фото. Тя ще се нарича Огледалния свят, музикални изпълнения на живо и ревю спектакли. Планират се тези събития да се превърнат в ежегодни, за да бъдат и значими за града. Това казват от организаторите. Това поне е съобщива за БТА от Нета Стефанова от Фондация Модни пространства, която организира форума. Радио. Enjoy.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
2: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Само хитове и нови песни с Shape of a Woman, песен на Lady Gaga, която направи своя дебют на 1 май и е част от саундтрака на филма Дявол носи Прада 2, от която вече познаваме парчето на Lady Gaga и Дулчи. Runaway, как за малко да забравя как беше заглавието, но няма как да забравя заглавието на един много любим герой на деца и на възрастни, от към книга, от към филм, от към сериал. За Хари Потър става дума. Телевизионният сериал ще има втори сезон, като снимките ще започнат през есента на тази година. Към момента не се съобщава какво е заглавието на новия сезон, но се предполага, че сериалът ще е адаптация на втората книга от популярната сага на Джей Кей Роулинг «Стаята на тайните». Първият сезон на продукцията «Хари Потър и философския камък» е планирано да има премиера тази година по Коледа по HBO Max. По-рано телевизионния канал обяви, че планира да адаптира всичките 7 книги от поредицата на Роулинг в продължение на десетилетие, като всеки сезон ще обхваща по една книга. Първият трейлер на сериала беше пуснат през март тази година и включваше любими моменти от книжната поредица, емблематични сцени, кратки портрети на главните герои.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Вярно, че е петък и вярно е също така, че имаме още по-малко търпение нещата да се приключат от към работа и да започнем да си почиваме, да си релаксираме. Онези, които са на обикновената делнична работна седмица, разбира се. За другите, може би, ритъмът е малко по-различен. Но днес въпросът в офис настроение е свързан именно с работното време, с това как то очумява и как вие броите минутите до края на работния ден, дали с часовник, било то на стената или на ръката, дали си имате работно време, в което трябва да се ограничите, да изчакате да приключи или пък просто чакате да кажем някои от шефовете да си тръгне или пък да ви дадат карт-бланш вие да го направите. Очакваме вашите отговори и в Instagram, и в Facebook профила на Radio Enjoy, за да се включите в играта малко преди 2 след обед. Ще изтеглим 4 късметлии от Instagram и 4 късметлии от Facebook, които ще получат подарък от Radio Enjoy за спомен. Гледам и някои от коментарите. Даниела Тодорова ни е пратила и снимка. Тя казва: така си броя минутите. Никой не ми вижда часовничето. Гледам си го непрекъснато и след едно гледам екрана. Всъщност под екрана и е едно малко часовниче, което издайнически и казва колко точно време и остава до края на работния ден. Но броя и се надбягвам с времето постоянно, това пък ни пише Павлина Атанасова. Като гледам Аленушка Коцева не смята да брои, винаги е забавно до края. Имаме и хора работохолици. Изобщо от всякакъв тип сме се събрали в офис настроение. Очакваме и вас в играта.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Колоездачната обиколка на Италия започва днес. Една от трите най-престижни обиколки в тура Джиро д'Италия ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някои от гран-туровете, при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София. Джирото ще завладее България от днес до неделя. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Заради мащаб спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. Също ще има времени поетапни ограничения в участъци от републиканската пътна мрежа. А България влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от обиколката на Италия. За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996 година. Миналата година първите три етапа се проведоха на територията на Албания. Но повече за Джиро д'Италия очаквайте след малко в спорта, както и през целия ден в емисиите ни. А сега към водещата политическа тема. България вече официално има своето 107-о правителство, одобрено с мнозинството на Прогресивна България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Структурата на предлаганото правителство включва 18 министерства, с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа, както и четирима вицепремиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл, а министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери. След продължили 2 часа разисквания, членовете на новия кабинет положиха клетва. Предстои официално новият кабинет на Румен Радев да приеме властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат церемонии по предаване на властта. Цените, смяната на съдебния съвет и инспектората към него са приоритетите на Румен Радев. По време на изказването си той допълни, че и няма да допусне спора между, цитирам, лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да наделее над важните теми. Радев обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените. Прогресивна България внася законопроект за овладяване на галопиращите цени в понеделник, обяви още Радев и заяви, че очаква експедитивни решения. А че новото правителство трябва да започне работа с бързи и решителни действия и реални резултати, това посочи президента Теляна Йотова. На въпрос за състава на кабинета и евентуални рискове, тя отговори, че не вижда такива. Аз не смятам, че са рискови, смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различните министерства, които са от години, заяви Йотова. В думите и новите министри трябва да направят анализ на наследеното състояние. И още президентът посочи, че има доверие на министрите, които познава, а относно свързаността на част от членовете на правителството с Има такъв народ, Йотова заяви, че е уверена, че те не са избрани заради това. Държавният глава заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски. От света поредна размяна на огън в Урмуския проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американската армия атакувал ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато преминавали през Урмуския проток. От Централния щаб на иранските въоръжени сили обаче заявиха, че САЩ са нарушили примирието с атака срещу иранския петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Урмуския проток. Същевременно Иран се опитва да принуди към спазване на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през Урмуския проток, или те ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на САЩ.
0: Спортът.
1: 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. Футбол Астън Вила Фрайбург. Това е финалът в турнира Лига Европа. Астън Вила се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982 година насам, след като победи с 4-0 Nottingham Forest. Тимът имаше минималното предимство след първия матч, след като победи с 1-0. А Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванша и 4-3 в общия резултат. Финалната среща е в Истанбул на 20 май. А в турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Времето.
1: Облачността е значителна, като в следобедните часове над Западна и Централна България се очакват краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, максималните температури са между 21 и 26 градуса, по Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност достига около 21 градуса.

Времето си лети, 13 минути изминаха след 12, навлязохме вече в третия част на шоуто от 10 до 2 и в него ще поразгледаме какъв е този смут в редиците на телевизионното шоу Ергенът, кои са новите кинозаглавия, които днес правят премиерата си в родните кина.

0: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Време да напомня, че остава само един час до финала на тази седмичното издание на играта Офис настроение. Ще откриете в Instagram и в Facebook страниците на Radio Enjoy. А днес е така, като за петък ви питаме как отброявате минутите до края на работния ден. Имате ли си нещо специфично, което

0: да ви сигнализира, било то часовника на стената или пък някоя друга, може и да ви е на десктоп, знам ли. Споделете вашите коментари с нас, изпратете ни снимка, ако искате, и така участвате в играта. Четирима от Фейсбук и четирима от Инстаграм ще бъдат онези, които ще получат подаръци от Радио Енджой. Един от коментарите, Катя Донева, споделя, че работата й е била с деца, така че не се е налагало да чака с нетърпение края на работната смяна. Пък и никога не сме цепили точно часа на края на смяната. Това казва тя и ни желая хубав ден. Аз го препредавам на всички вас и ви очаквам в играта Офис настроение.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес! Радио Енджой!

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. А барбекюто загряли вече? Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
5: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: за един от ергените. Това се получава като прецедент в историята. Ерген напусна ергенът. Изключително напрегната церемония на жълтата роза в четвъртък вечер по BTV гледаха зрителите. Тогава стана ясно, че ергенът Стоян Димов трябва да напусне шоуто. До този прецедент се стигна след като брокера на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желая само единствено нейната жълта роза. С думите избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен. 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гаптев. Краят на напрежението в този любовен триъгълник се оказа край и на участието на Стоян. След поредица от събития, довели до ергенски отпуск и търсене на себе си, пловдивчанинът получи този тежък удар, остана сам без дама, която проявява романтичен интерес към него. Същата вечер той пое обратно към София, но не преди да изясни, че той много харесва Илияна и това по никакъв начин не се е променило. Явно романтичното реалити има възможности да продължава да изненадва и самите участници, а и аудиторията.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьов ден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Как започва твоя ден?
6: С музика и с хора, които ми дават настроение.
5: Е, значи сме на правилното място.
6: Добро утро, Enjoy!
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Ще слушаме само хитове.
5: Ще се смеем.
6: Ще спорим малко.
5: Но най-вече ще сме заедно.
6: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
7: Добро утро, Enjoy!
5: С Мартина
6: и играта
7: Пора!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днешния 8 май отбелязваме Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Ден на признателност към хуманността и към хората, които ежедневно помагат на пострадали, уязвими и нуждаещи се. Българският Червен кръст е неразделна част от това глобално движение вече 148 години. С дейностите си организацията отстоява хуманността и в моменти на криза, и в ежедневната подкрепа към най-уязвимите. Мотото на кампанията тази година «Обединени от хуманността» напомня, че именно съпричастността, солидарността и грижата един към друг ни помагат да преодоляваме разделението и предизвикателствата на съвременния свят. И към водещата политическа тема, България вече официално има своето 107-мо правителство, одобрено с мнозинството на Прогресивна България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Структурата на правителството включва 4 вице-премиери и 18 министерства с едно по-малко. Сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. Правителството на Прогресивна България е първа стъпка в установяването на стабилно и стратегическо ориентирано управление с хоризонт модерно развитие на България като съвременна европейска държава. Това заяви Румен Радев при приемането на властта от служебния премиер Андрей Гюров. А доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението е предал Гюров на Радев. Подобен анализ е подготвил и всеки служебен министър за своя наследник. В министерствата ще се проведат церемонии по предаване на властта, а първото заседание на кабинета Радев ще е още днес, това обяви премиерът и посочи, че няма време за губене. Държава се гради с векове, така че просто продължаваме да градим България. Надявам се с общи усилия, коментира Румен Радев. В Народното събрание депутатите създадоха временна комисия по бюджет и финанси по предложение на Прогресивна България с председател Константин Проданов от парламентарната група. Комисията се състои от 24 депутати, които ще разглеждат и изготвят доклади на първо и второ гласуване по законопроекти и доклади по проекти за решения, отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 52-я парламент. Легендарният природозащитник и автор на филми за дивата природа сър Дейвид Атънбъро празнува днес своя 100-годишен юбилей. Атънбъро по образование геолог и зоолог започва да снима документални филми за BBC през 50-те години. Поредицата му «Животът на земята», създадена през 1979 година, е гледана от над 500 милиона души по целия свят. От 2006 година насам той става и водещ глас срещу промените в климата. Последният филм на Дейвид Атънбъро за дивите животни в Лондон беше излъчен по-рано тази година, а Великобритания отбелязва 100 годишнината с седмица на специални програми по BBC и концерт.
0: Спортът.
1: 109-то издание на коездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 коездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат коездачи от 32 нации. Баскетбол. Тази вечер предстои четвъртият двубой в Евролигата между Жалгирис и защитаващия титлата си турски гранд Фенербахче. В серията, в която се играе до 3 победи, в момента фенерите водят с 2 на 1 успеха, а последният матч завърши с победа за Жалгирис с 81-78. А Панатинайкос се изправя срещу Валенсия в четвърти мач от серията, след като в гръцката столица Атина местният отбор също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите и отстъпи като домакин с 87-91. Така резултатът в серията е 2 на 1 успеха в полза на гръцкия състав.
0: Времето.
1: Облачността е значителна, като в следобедните часове над Западна и Централна България се очакват краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, максималните температури са между 21 и 26 градуса, по Черноморието по-ниски между 15 и 18 градус. За София максималната стойност достига около 21 градуса.
0: Пред
2: предаването има продуктово позициониране.

Това беше The Fate of Ophelia. И Тейлор Суифт. Гледали сме филм за музикалното представяне на Тейлор Суифт на големите музикални сцени, а днес в родните киносалони ще имаме възможност да гледаме и други два музикални филма. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour, както и Iron Maiden – Burning Ambition междувременно. Феновете на Mortal Kombat също ще могат да се радват на Mortal Kombat 2. Филмът от днес премиера в киносалоните. Лично на мен любопитно заглавие ми е Овце детективи. Филм, който ни запознаваш Джордж, който е овчар и всяка вечер чете детективски романи на своите овце, убеден, че те не разбират нито дума. След като трагичен инцидент разтърсва спокойния живот във фермата, овцете осъзнават, че трябва сами да поемат ролята на детективи. Следвайки улики и разследвайки заподозрените хора, те доказват, че дори най-неочакваните герои могат да се окажат блестящи в разкриването на загадки. Кайл Балда е режисьор на филма, а в главната роля гледаме Хю Джакман. Ще видим също там в лентата Ема Томпсън и Бела Рамзи. От днес в киносалоните влиза филма Овце детективи. Радио Enjoy.

Само хитова по радио Enjoy с FR на Ed Sheeran. Оставаме на тема британска музика или поне британско видео. Чисто ново такова от Harry Styles. Той към парчето Dance No More. Песен, която е от албума Kiss All The Time Disco Occasionally. Премиерата идва непосредствено преди дългоочакваното завръщане на Harry Styles на световната сцена следващата седмица, когато стартира 7-градската резиденция Together Together в Амстердам. Турнето ще включва общо 67 концерта в Нидерландската столица, освен Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни в периода от май до декември 2026 година. Сред акцентите в програмата са 30 концерта в Madison Square Garden в Ню Йорк, както и историческа серия от 12 поредни вечери на стадион Уембли в Лондон.

0: Joy.
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
0: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
0: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
0: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
0: и играта.

0: Повече музика. Повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Енджой. Започва над нещата с мен Бензи и следващите 240 минути, да, толкова, ще си правим компания с хубава музика и добро настроение тук на честотите ни. Немският и швейцарски писател и поет, който получил Нобелова награда за литература през 1946 година, Херман Хесе, има много хубава мисъл и тя звучи така: на безопасен път се изпращат само славите. Всъщност, точно трудностите, които сме преодолявали, рискували, рисковете, които сме поемали, жертвите, които сме правили, всичко това са нещата, които са ни изградили хората, които сме днес, сега. И макар да вярвам, че човек всъщност се учи цял живот, не трябва да отричаме всичко, което сме постигнали досега. А то съм сигурен, че за всеки от нас е много. Просто ги забравяме в това забързано, динамично ежедневие. Затова

е хубаво да си припомняме и, както обичам да казвам, поглеждаме назад, за да видим докъде сме стигнали и през какво сме преминали, за да можем да се мотивираме, да продължаваме напред към следващите си цели и мечти. Тук на честотите на Radio Enjoy винаги може да откриете хубава музика, добро настроение и много приятна компания. А все хубави неща, които щедро споделяме с вас всеки ден и без значение по какъв път, към коя следваща цел или мечта сте поели, да имате хубави моменти на честотите на Radio Enjoy, така че да ви върви като по ноти.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес се връщаме назад през 1828 година, когато на бял свят проплаква за първи път един велик швейцарец, който променил лицето на човечеството. Той се казва Анри Дюнан. Но неговата история не започва нито в лаборатория, нито в кабинет, а насред бойните полета при Солферино през 1959 година. Там той вижда 40 000 ранени и изоставени войници и взема решение, което ще създаде най-голямата хуманитарна мрежа в света. Дюнан не е бил лекар, а бизнесмен. Озовавайки се в Солферино, той спира работата си и организира цивилното население да помага на ранените, независимо от коя страна на фронта са. Неговият лозунг е бил «Тути фратели» или «Всички сме братя». Това е било неговото мото на милосърдието. Знаете ли, че символът на организацията му, Червеният кръст, е всъщност обърнатото швейцарско знаме? Това е било знак за неутралитет и мир. Дюнан успява да убеди световните сили да подпишат първата Женевска конвенция, поставяйки основите на международното хуманитарно право. Това е върховен синхрон между държави в името на живота. Въпреки успеха на Червения кръст, личният живот на Дюнан е доста тежък. Той фалира, напуска Женева и години наред живее в пълна бедност и изолация в малко швейцарско село, почти забравен от света. Но той остава над материалното, верен на своите идеали. През 1901 година светът си припомня за него. И Анри Дюнан става първият в историята носител на Нобелова награда за мир. Любопитен факт е, че той дори не отива да вземе наградата си, а веднага дарява цялата парична премия за благотворителност. Анри Дюнан ни напомня, че един единствен човек, воден от силна идея и искрено желание, може да промени съдбата на милиони.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate. Нещо в теб,

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело. Радио.

Габриела, чухме сега. Продължаваме с хубава музика, но първо. Ако сте следили кариерата на Оливия Родриго, знаете, че тя е майстор на баладите за раздели. Тези сърцераздирателните песни. Но днес новините около нея са доста по-слънчеви. Източници, близки до певицата, споделят, че тя се намира в най-важната фаза от своята нова любов. И макар Оливия да се опитва да запази детайлите, така, надалеч от папараците, феновете вече имат свои подозрения и така, на фокус е младият британски актьор Луис Патрич. След меланхолията от албума Sour и енергичния бунт в Guts, Оливия вече се опитва да намери свой емоционален баланс. На тази най-важна фаза е периодът на истинското опознаване, в който тя изгражда нов творчески генезис, така да кажем, вдъхновен от споделеното щастие, а не от тъгата. Така е. Новите начало винаги носи нов заряд. Историята ни учи, че когато един артист е влюбен, музиката придобива съвсем нов звук. Оливия винаги е била изключително искрена в текстовете си, така че можем само да гадаем какви вълнуващи позитивни ритми и песни ще се родят от тази нова глава в живота й. Тя винаги е показва, че независимо колко тежки са били предишните уроци, винаги има място за ново начало. Ние се съгласяваме с това. А и пък да бъде справения човек означава да можеш да се чувстваш в най-добрата си версия, в най-добрата си форма, да оставаш високо и в пълен синхрон със себе си. И изглежда, че този път музиката на Оливия Родриго ще я заведе към една много по-красива дестинация. И както казах, на нас пък, слушателите и всички хора, които обичат хубавата музика, ще донесе много ново творчество, позитивно и слънчево заредено, защото все пак Оливия Родриго може да прави много позитивна музика, просто сега идва момента, в който да ни го покаже и ние нямаме търпение.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Внесе бърбе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света – обиколката на Италия. Джирото идва в България за първи път с цели 3 етапа. От днес до неделя страната ни ще се превърне в център на световното колоездене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София, а те ще бъдат излъчвани наживо близо 200 държави по целия свят. 184-ма състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като до тогава ще трябва да изминат общо над 3450 км. Сега от Несебър, по брега на Черно море, колоната ще измине 147 км до Бургас. Трасето преминава през Равда, Хилой, Поморие, Черноморец и Созопол, предлагайки впечатляващи гледки към Черно море, но повече за Джиро д'Италия след малко в спорта. А сега към политическите теми в развитие. България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев. Министерският съвет се състои от 4 вицепремиери и 18 министри. А първото заседание на кабинета ще бъде още днес. Това обяви Радев и допълни, че в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените. А ето и част от изказванията на новите министри и заявените приоритети. Майчинското и детското здравеопазване са сред водещите задачи на новия здравен министър Кати Ивкова. Трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването, заяви Ивкова и допълни, че ще разпореди проверка на всичко свършено до момента в Здравното министерство. А краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни магистрати. За това се обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при поемането на поста от ведомството. Оценката му е, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, защото има много скрити разходи. Донев се заяви за контрол върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, а освен това и върху събираемостта на приходите. И още финансовият министър заяви, че проверките на НАП и митниците ще бъдат за всички. А не са избрани. Повече спорт за децата и превенция срещу зависимостите. Това са приоритетите на спортния министър Енчо Кариазов. Ще търсим партньорство, защото здравето на децата трябва да е обществена отговорност. Елитният спорт трябва да е визитката пред света. Спортът е мощен инструмент за възпитание, коментира още Кариазов. А че всички факти около обществените поръчки ще станат ясни, такава заявка направи новият регионален министър Иван Шишков. Основната част от проблемите идват от предишното редовно правителство. Похарчени са огромни средства за поддръжка на пътищата, които в един момент се оказаха повече от предвидения бюджет за ремонт на пътища. Няма как скоро обществото да не разбере защо и как са харчени тези средства, заяви Шишков. Софийският университет остана напълно без ръководство. Изборът на ректора професор Георги Вълчев за министър на образованието автоматично прекратява мандата на всички негови заместници. По информация на Дневник, те са научили за това днес от юристи в университета. Причината е текст от Закона за висшето образование, според който мандатът на заместник ректорите приключва заедно с мандата на ректора, който ги е предложил за избор от академичния съвет. В закона не е предвидена хипотезата действащ ректор да стане министър. Съответно няма и указания какво се случва след това. Продължаваме да следим темата.
0: Спортът.
1: Започна Джиро д'Италия за първи път от България. В Несебър бе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света, като около 17 часа колоната се очаква да пристигне на финала в Бургас, където ще бъде излъчен и първият лидер в генералното класиране, носител на емблематичната розова фланелка. Вторият етап е утре, като той е най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката. Финалът е на 31 май в Рим. футбол ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си мач от шампионската група на Първа лига. Срещата на стадион Витоша е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвъртото място и при успех днес ще се изравнят със съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
0: Времето.
1: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

Return to You. Чухме сега в ефира ни и е време да ви представя една дама, която прекарва последното десетилетие на върха на всички световни класации. Пери Едуард се казва тя, но е позната като просто Пери. Вече тя не е част от момичешката формация Little Mix и е тук, за да ни покаже своята индивидуална сила и, разбира се, безспорен вокален талант. След 11 години и десетки хитове с Little Mix, Пери направи голямата крачка към солова кариера и последва Jade и още други от тези прекрасни момичета. Нейният дебютен албум Forget About Us се открои. Песента веднага показва, че тя е готова да разкаже своята лична история по един по-зрял и независим начин. Пери винаги е била считана за един от най-мощните вокали в поп-музиката. В новите си проекти тя залага на по-ограничено звучене с истински инструменти и рок нюанси, които ни напомнят, че тя не е просто поп-звезда, а истински топ блестящ музикант, бих казал. Докато работи по новия си албум, Пери успява да запази спокойствието в личния си живот. Тя е майка на малкия Аксел и е сгодена за футболната звезда Алекс Ослей Чемберлейн. Техният съвместен път е пример пък за това как можеш да блестиш под светлините на прожекторите, без да губиш връзка с най-важните ти хора. Пери споделя, че за първи път в живота си има пълен контрол на това как звучи и как изглежда нейната музика. Това е нейният личен момент да разкрие себе си пред хората, момент, в който тя не се страхува да експериментира и да търси нови пътища към сърцето на публиката. И вярвайте ми, това е най-красивият момент за един артист, защото тогава наистина това вдъхновение и тази мотивация, която получава, за да може да се разгърне, просто го издига на съвсем друго ниво, така че аз лично очаквам от Пери тепърва да покаже много красиви страни от своето творчество. Пери ни показва, че промяната е най-краткият път към израстването и макар понякога да е доста трудна, в крайна сметка си струва. И като си говорим за това щуро момиче, нека сега да чуем нейният хит Woman in Love, Пери.

0: Каним да се включите в изцяло женското бягане Bioderma Women's Run, София, на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy една много различна изпълнителка, музикант, смелтворец. Тя е Кристин Сакс. Здравей!
1: Здравейте! Благодаря за поканата от Radio Enjoy.
0: За нас е огромно удоволствие винаги да срещаме нашите слушатели с готини, различни и наистина уникални творци. Гостуваш ни по повод новата ти песен «Розови очила». Това е акцент в дебютния ти албум «С розови очила».
1: Точно така, озаглавен, да, на сингъла.
0: Супер! Ще си поговорим за всичко това, но

0: първо, кажи ми, защото докато слушах песента, веднага ми хрумна един въпрос. Кога за последен път ти се наложи да сложиш розови очила? Даже аз мога да ти изпревари, да ти кажа моят път, когато трябваше да ги сложа.
1: Ами, за последен път ги сложих преди 2 дни.
0: Браво! И аз вчера.
1: Така
0: но
1: ли?
0: Разкажи първо ти, да.
1: Ами, просто си оправях дрешника и реших, че тъй като в момента имам над 20 чифта розови очила след снимачния ден на клипа,
0: да.
1: Просто си ги сложих и си излязох с тях, така ли да стоят?
0: Правилно, не трябва. Трябва да си използваш. Значи, важното не е колко дрехи имаш, а да ги използваш. Нали? Когато не ги използваш, тогава не е хубаво. Аз пък метафорично си сложих розовите очила вчера, когато се прибирах и една много скъпа кола ми опръска панталона.
1: Леле.
0: Обаче по-хубавите неща бяха, че отивах към любимия ми магазин да си купя нещо любимо и в същото време бях с тъмен панталон, така че нямаше никаква причина да се нервирам, да псувам или каквото и да е там. Което пак е вид
1: въпрос на гледна точка. А може би някой друг на твое място щеше да се нервира.
0: Да, но ако се учиме да си слагаме розовите очила, не само буквално, но и преносно, да. Мисля, че живота е доста по-розов.
1: Ами, споделям твоето мнение, именно заради това, така си го повтарям. И знаеш ли,
0: да.
1: на самият албум
0: да.
1: съм написала едно нещо като мое мото.
0: Добре.
1: Да гледаш живота през розови очила не е илюзия, а въпрос на избор.
0: Много правилно.
1: Вярвам в това и дори някога аксесуарът розовите ми очила да не са с мен и аз ще си ги слагам метафорично.
0: Да, точно така, защото наистина е по-хубаво и по-лесно се живее и даже като го каза това, че на някой на мое място би се нервирал, когато подмина колата и аз всъщност осъзнах, че не съм се нервирал, защото продължавам да си мисля как си купа това любимо нещо и изобщо панталона ми е тъмен, никой няма да види, че са ме опръскали. Осъзнах, че може би някоя моя минала версия би почнала да псува, да се дразни, да се нервира, но някакси почувствах се горд от себе си.
1: Надграждаш себе си.
0: Надграждаме, точно така. Разкажи ми сега какво те вдъхнови да създадеш песента «Розовия чула» и с кого я сътвори?
1: Ами именно една такава негативна, ако мога да нарека, случка.
0: Mm-hmm.
1: Аз не съм, за първи път съм ти гост на теб,
0: да.
1: Но съм споделяла и друг път когато съм била гост, че кариерата ми преди беше повече насочена в чужбина и главно към арабските страни.
0: Okay.
1: От известно време продължавам все още, нали, съм си запазила контактите да пътувам там и март месец трябваше да пътувам за участие в Дубай.
0: Mm-hmm.
1: Виждаме в момента каква е обстановката.
0: Да, сега не е много разумно. Да,
1: не се случи. Отпаднаха ми...
0: Може би било за добро, да.
1: Може би, ето, виждаш ли пак, може би е било за добро. И точно в този момент си казах, живота ми поднася... със сигурност, може би, някаква нова страница.
0: Да.
1: И аз тогава, точно в същия ден, в който се случи всичко това и отпадна всичко и се отложи за неизвестен период от време, реших и това парче се появи. Просто седнах и го написах. Аз много обичам да пиша текстове, всичките текстове в албума са писани от мен. Това като че ли някак си ме разтоварва. Наскоро ме питаха защо държиш винаги ти да ги пишеш. Просто защото имам муза. Ако нямах муза, нямаше да ги пиша аз.
0: Абсолютно. Значи, когато един творец може и да е текстописец, това е блестящо, защото никой друг по-добре от теб самия не може да знае какво мислиш, какво чувстваш и да го изрази. Когато наистина не можеш, тогава е супер важно да имаш добър текстописец, който да може да пренесе мислите ти на лист. Но така или иначе, аз започвам да се срещам с все повече артисти, които почти целият творчески процес се върти около тях. Те и си правят и музиката, и текста си пишат, разбира се, в екип, нали?
1: Може би имат
0: цяло...
1: какво да кажат.
0: Да.
1: И са много дълбоко емоционални. Аз това съм осъзнала. Когато имаш толкова много емоция, ние всъщност артистите и емоцията, ние сме пряко свързани с това.
0: Емоционални същества.
1: Емоционални същества. Може би дори трудни. за другите.
0: Който познава, да.
1: Да. Но знаеш ли сега, като обърна албума и като разглеждам 11-те парчета, защото да, това е последната една година от живота ми, доста работа, почти всички съм ги създавал през последната една година. Те са чисто нови, почти всички за слушателя. И си виждам във всяка една песен периода и момента, в който съм се намирала.
0: Това е много готино. Това е много готино, защото това остава като една снимка на момента.
1: Абсолютно.
0: Само че в музика. Направим.
1: Само че в музика, да.
0: Супер, супер. Добре, предлагам, преди да продължим да си говорим и за албума, и за видеото към песента, да чуем сега Розови очила на Кристин Сакс по Радио Enjoy.

0: Много ми хареса фразата, с която завършва песента. Започна пак да ми върви. Всъщност наистина е така, когато започнеш да вярваш в това и си сложиш розовите очила, дори нещата, които привидно изглеждат като нещо, което е лошо, можеш да намериш нещо хубаво в него и да се окаже, че всъщност ти провървява.
1: Ами това е с чашата наполовина празна, наполовина
0: да.
1: Пълна, пак как въпрос на гледна точка.
0: Да, да си поговорим за видеото. В видеото те виждаме с твоята първа любов, флейтата.
1: Да, чакай сега тук да не направиш някой скандал. Не, коя не, първа не, любов?
0: Веднага пояснявам, за да нямам неразбрали. Флейтата. Това е твоят първи инструмент?
1: Да, всъщност аз започнах на много ранна детска възраст с флейта. Бях всъщност изключително класически насочена.
0: Това е много прекрасна основа за мен, според мен.
1: Бих казала невероятна здрава основа, да, на която стъпих. Моят баща също е музикант. Той цял живот ме е напътствал и ме е казвал, класическата музика наистина ще ти даде много, и аз го видях това как се случи, защото тайничко винаги съм обичала другият стил музика, поп, да, и джаз музиката. Да. И винаги, даже си спомням, когато кандидатствах в Музикалната академия, исках директно да кандидатствам в поп и джаз отдела, защото за слушателите, не знам дали знаят, те са два.
0: Да.
1: Класически и поп и джаз.
0: Да.
1: И тогава баща ми каза, в никакъв случай, оставаш си в класическия. И аз тайно ходех да слушам колегите в поп и джаз и си викам, леле, ама то е толкова по-свободно.
0: Да.
1: И започнах да свиря другата музика. Просто съм я усещала, че е в мен. Тогава вече започнах и с саксофона, тъй като саксофона съвсем ме отдели от класическата музика.
0: Да, с това ми стана интересно. Кога стана прехода между флейтата и саксофона?
1: На 20 годишна възраст вече бях студентка и си спомням как една моя колежка тогава, тя искаше да става саксофонист. Купи си саксофон, но много и беше трудно и се отказа.
0: Да.
1: И аз тогава си купих саксофон. Първият ми саксофон го купих от нея. И аз съм много мъжко момиче.
0: Okay.
1: Баща ми така ме предизвика и ми каза, това е мъжки инструмент, сега защо с него? Много ще ти бъде трудно, не знам дали ще успееш. Когато ми каза това, аз си го поставих за цел, затворих се месеци наред в къщи. Спомням се, че от долната ми устна даже леко ми се беше, това е много свирене, цял ден. И всъщност станах Кристин Сакс.
0: И така, да. Като каза за класическата музика и за джаза, аз преди време слушах на едно произведение на Лист и там, между другото, дочух как всъщност, и след това се поинтересува, че всъщност дори едни от най-големите джазмени, тяхната основа е класиката.
1: Да.
0: И нали, много хора си казват, аз нали, класическата музика, не, аз съм поп и джаза, но ти всъщност, ако искаш да мога да свириш хубав джаз, ти трябва да имаш класическата основа,
1: да,
0: защото тя започва от класиката.
1: Така
0: че всъщност ти си имала най-добрата основа, която можеш да се разгърнеш после в който стил.
1: После става по-лесно вече, да, именно разгръщането, но пък има и нещо друго. На мен ми липсваше, тъй като аз бях първа флейта в симфоничен оркестър, пътувахме по турнета Франция, Испания, но знаеш ли кое ми липсваше там? И това съм го казала и на други места. Невероятно е да се чувстваш част от цялото,
0: да,
1: усещането, огромния звук, залите,
0: да,
1: но нямаш право на нищо различно. Свириш само това, което ти е написано. Да. А аз имах потребността да импровизирам, защото аз обожавам импровизацията.
0: Супер.
1: Тя ми дава тази свобода, която в момента намирам в този
0: това,
1: стил музика, да, в това, което правя.
0: Ами да, това е било подсказката, че реално там, където си била, е просто едно от стъпалата, през което трябва да преминеш, за да стигнеш до там, където си сега всъщност.
1: Абсолютно. И се радвам, че така всичко става постепенно в моя живот. Доволна съм от всичко, което се случва. Разбира се, аз след като пак си говорим за тази основа, аз винаги мога да се върна и към класическата музика.
0: О, да.
1: Но просто към този момент мисля, че имам друго какво да в сърцето си, което да...
0: Освен това, аз никога, поне в моята си глава, защото плейлиста ми е пълен и с класически произведения, и с поп парчета, и с рок парчета, и с какво се сетиш, защото аз съм наистина ценител на хубавата музика и за мен никога не е имал конфликт между
1: Да.
0: Класическа поп.
1: Да. Просто, и не би трябвало.
0: Хубавата е музика. Хубава музика.
1: Точно.
0: Така че няма нищо лошо. Добре, разкажи ми малко повече за албума. А каква е концепцията му като цяло?
1: Кръсти го с розови очила, тъй като парчето розови очила така ми даде именно този поглед и ъгъл. Но да, ако трябва да съм честна, не всички парчета са цветни.
0: Окей, това е важно. Не всички. Живота не е само...
1: Живота, нали? Не е само... да. Цветя. Парче номер 7, една ми майка, един ми татко, за мен това е най-личното парче, което съм написала, тъй като то е с много модерен клубен вайб, а в същото време има много проницателен текст и това е песен, която съм посветила на моите родители. Едно лично отклонение ще вметна,
0: да,
1: не знам
0: се
1: дали някой би се припознал в това, но аз за дълго време, когато бях дете, не си позволявах така често да казвам думата обичам те. Знаеш, че някои хора имат проблем с това.
0: Да.
1: И в един момент си казах, може би за това, че не съм им казвала достатъчно думата обичам те, ще им посветя парче, с което да им кажа, че ги обичам.
0: Ох, много готино. Много готино. И е много важно, защото в крайна сметка не това постоянно повтаряне, обичам те е важното, а какво стои зад него. И да, ако го говориш механично, по-добре да не го повтаряш. Но
1: да,
0: понякога една песен, един жест може да изговори хиляди пъти обичам те наведнъж.
1: Да, всъщност да. Та, има различна разнородност между парчетата. Фънки парче ми е на мен лично едно от най-любимите парчета. Това е номер 4. Аз много обичам фънк музиката.
0: Супер.
1: Саксофона много добре пасва в фънк музиката.
0: Да.
1: А особено когато го направих и с модерният ритъм, се получи. То също е едно такова лятно парче, много подходящо сега за сезона. Така че бих казала, фънки парче ми е много любимо. Feel So Good. Като цяло се придържам към българската музика,
0: да,
1: с български текст. Имам единствено парче, което е Feel So Good, с много лек, нежен вокал. Мъничко, което е на английски. Там съм, имам клип всъщност, там съм с народна носия и пак флейта. Като флейтата съм се опитала да я доближа по възможност до народния инструмент кавала, тъй като всъщност и там може да звучи...
0: Но това пак идва от контрола. Какъв
1: от контрол
0: имаш над инструмента?
1: Да. Общо взето, тези предизвикателства, които ги правя, ми харесва, защото по този начин се надграждаш.
0: И надграждаш. И другото нещо, аз винаги съм смятал, че и няма да се уморя да го повтарям, че един артист винаги трябва да експериментира, защото точно с тези експерименти, тези предизвикателства, за които говориш, всъщност ти разкриваш неща, които понякога не подозираш, че имаш дори вътре самия себе си. Така че това е много важно и аз винаги съм го подкрепил. Имам един специален въпрос, който задавам на всеки мой гост, който ми гостува за първи път.
1: Така.
0: Въпросът е простичък, но това не трябва да те подвежда. И звучи така. Има ли нещо, което само музиката може да ти даде?
1: Въпросът е доста дълбок даже.
0: Разчитам на...
1: Еуфория.
0: Окей, първото, което...
1: Еуфория, това ми дойде. Да, еуфория от друго не съм изпитвала както музиката и... Сцената не искам никой да ми отнема, там се чувствам най-добре.
0: Еуфорията ли те държи да продължаваш да твориш музиката?
1: Бих казала да. Някои казват, нали, заради вас го правя, заради моите последователи, слушатели и така нататък. Ами, аз всъщност го правя за да мога да живея, по-скоро за себе си. И го давам на другите, но мисля, че тази еуфория е много важна за мен, защото това те държи, имаш напрежение.
0: Много готино, много готино и наистина всеки музикант и изпълнител намира нещо различно в музиката, но много хубаво каза и това е много искрено, че всъщност за да можеш за да можеш да даваш на хората това, което те харесват с теб, всъщност ти трябва да го правиш първо за себе си. Защото ако почнеш да го правиш за другите, ти почваш да се отдалечаваш от себе си, което публиката веднага го усеща и съответно почва да се отдалечава от теб. Така че много е важно един творец да харесва това, което създава. Искрено ти пожелавам много вдъхновение, още много хубава музика, която да създаваш, причини които да те вдъхновяват, защото ние творците да, трябва нещо да ни вдъхнови, за да можем да го създадем. Така че много хубави моменти, които да ти дават причини да твориш. Много успех на албума С розови очила пожелавам. Ще си го слушам.
1: Много ти благодаря.
0: И една много успешна година. А там, където не се е случил, съм сигурен, че ще отвори място, за да се случи на друго място, да представиш музиката си пред публиката и, разбира се, винаги си добре дошла в студиото на Radio Enjoy, където да представяме новите ти парчета.
1: Благодаря, аз пожелавам на твоите слушатели именно вдъхновение във всичко, което искат да имат. И благодаря, успехи на теб и не забравяй винаги, дори и метафорично да си слагаш очилата.
0: Розови очила. Благодаря ти за това гостуване. Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. На Себър бе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колесачни състезания в света – обиколката на Италия. Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. От днес до неделя страната ни ще се превърне в център на световното колесене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София. А те ще бъдат излъчвани на живо в близо 200 държави по целия свят. 184 състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като до тогава ще трябва да изминат общо над 3450 км. Сега от Несебър по брега на Черно море колоната ще измине 147 км до Бургас. Трасето преминава през Равда, Ахилой, Поморие, Черноморец и Созопол, предлагайки впечатляващи гледки към Черно море, но повече за Джиро д'Италия след малко в спорта. А сега към политическите теми в развитие. България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев. Министерският съвет се състои от 4 вице-премиери и 18 министри. А първото заседание на кабинета ще бъде още днес. Това обяви Румен Радев и допълни, че в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените. До месец правителството ще внесе и проектобюджета за 2026 година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при поемането на поста във ведомството от служебния финансов министър Георги Клисурски. Оценката му е, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, защото има много скрити разходи. Донев се заяви за контрол върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, а освен това и върху събираемостта на приходите. И още финансовият министър заяви, че проверките на НАП и митниците ще бъдат за всички, а не са избрани. България да стане добро място за високотехнологичен бизнес. Това е сред основните приоритети на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който поема пост от служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и служебния министър на електронното управление Георги Шарков. Това стана на официална церемония по предаване на властта в сградата на Министерството на иновациите и растежа, към което предстои да се влее Министерството на електронното управление и така да се обособи новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Централизирането на политиката по иновационните технологии е водеща логика за сливането, посочи Василев. Относно бъдещата структура на ведомството, той обясни, че ще има оптимизация на процесите в двете министерства, но повече яснота предстои да даде веднага, щом новият устройствен план бъде представен и одобрен. Утре пети блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За да бъде осигурена безопасността и надеждната работа на ядрената мощност при следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно-техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети, просветени от Уестингхаус, с което продължава започналия през пролета на 2024 година поетапен преход към ново ядрено гориво.
0: Спортът.
1: Започна Джиро д'Италия за първи път от България. В Несебър бе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колесачни състезания в света, като около 17 часа колоната се очаква да пристигне на финала в Бургас, където ще бъде излъчен и първият лидер в генералното класиране, носител на емблематичната розова фланелка. Вторият етап е утре, като той е най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката. Финалът е на 31 май в Рим. Баскетбол. Тази вечер предстои четвъртият двубой в Евролигата между Жалгирис и защитаващи титулата си турски гранд Фенербахче. В серията, в която се играе до 3 победи, в момента фенерите водят с 2 на 1 успеха, а последният матч завърши с победа за Жалгирис с 81-78. А Панатинайкос се изправя срещу Валенсия в четвърти мач от серията, след като в гръцката столица Атина местният отбор също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите и отстъпи като домакин с 87-91. Така резултатът в серията е 2 на 1 успеха в полза на гръцкия състав.
0: Времето.
1: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
3: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора!

Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че черният марлин се смята за най-бързата риба в света? Той може да развие невероятните 130 км в час, което го прави по-бърз от гепарда на сушата. Представете си каква мощ и аеродинамично са нужни, за да цепиш водата с такава скорост. Тези създания са истински гиганти. Женските екземпляри, които са по-големи от мъжките, могат да достигнат до тегло над 700 кг и дължина до 4,5 м. Това е истински морски генезис на силата. Характерният им носорог или меч не е само за украса. Марлинът го ползва, за да посича и зашеметява плячката си в големите пасажи от риби, преди да се върне и да ги изяде. Това е върховна прецизност и абсолютна хармония с природата. За разлика от повечето риби, черният марлин има способността да поддържа температурата на очите и мозъка си по-висока от тази на околната среда. Това му осигурява супер зрение и светкавични реакции дори в студени дълбини, което си е абсолютно технологично чудо на еволюцията. Смята се, че именно битка с огромен марлин е вдъхновила Ернест Хемингуей за неговия шедьовър Старецът и морето. Тази риба е станала символ на несломимия дух и борбата, която ни извисява над детайлите на ежедневието. Един шедьовър на природата.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко от

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата се хвана. Али по два от три муцаще!
4: Хладни са! Пръчици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони. Звездите на между другото.
7: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започна Джиро д'Италия за първи път от България. Не се бърбе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света, като в този час колоната ще пристигне на финала в Бургас и ще бъде излъчен първият лидер в генералното класиране, носител на емблематичната розова фланелка. Вторият етап е утре, като той е най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. Също ще има временни поетапни ограничения в участъци от републиканската пътна мрежа. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката, а финалът е на 31 май в Рим. Но повече за Джиро д'Италия очаквайте след малко в спорта. А сега към водещата политическа тема у нас, първо заседание на кабинета Радев. Ясни са предизвикателствата пред нас да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за хранителните стоки от първа необходимост, заяви премиерът пред министрите и посочи. Това е работа по бюджета, изключително много работа. Това е спасяване по плащането на плана за възстановяване и устойчивост, но и извършване на реални реформи, заложени в този план, заяви Радев. Като втора задача, която стои пред новия кабинет, е избор на нов Висш съдебен съвет. Там ние имаме много важна роля за внасянето на наш законопроект за промени в закона за съдебната власт, заяви още премиерът. Ние се ангажирахме с програмата за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля, категоричен е министър-председателят. Днес Румен Радев обяви, че в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените. А борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. От света Русия и Украина взаимно се обвиняват в нарушаване на прекратяването на огъня, което двете обявиха по-отделно преди 9 май, когато честват победата във Втората световна война. Кметът на Москва съобщи, че 20 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени след полунощ. Тогава влезе в сила обявеното от Русия едностранно прекратяване на огъня срещу Украина. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Главният украински преговарящ междувременно пристигна в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната. Според Financial Times, европейските лидери подготвят евентуални преговори с руския президент Владимир Путин.
0: Спортът.
1: С етапа Несебър-Бургас днес започна колоездачната обиколка на Италия. Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. Вторият е утре, като той е най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката. Финалът на Джиро д'Италия е на 31 май в Рим. Футбол, Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в добой от 33-я кръг на Първа лига. Матчът стартира в 17 часа и 30 минути, а главен съдия ще бъде Васил Минев. Двата тима са във втората четворка, домакините с 49 точки в актива си и заемат първото място в групата. Те стартираха с загуба в плейофите, след като отстъпиха на Черно море с 0 на 1, но предишния кръг взеха дербито с Ботев Пловдив след победа с 2 на 0. Сега преднината на смърфовете пред втория е само една точка и ако днес не победят, рискуват да бъдат изместени от лидерската позиция. А Арда от своя страна е на третото място с 45 точки. Те стартираха също с загуба, след като паднаха от Ботев с 0 на 2, а миналия кръг не успяха да победят Черно море и завършиха 0 на 0. Все пак победа днес би вкарала сериозно Арда в битката за първото място, което би означавало и бараж за Европа.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

Започна новият час. Разбира се, прости ни още много хубава музика тук в ефира на Radio Enjoy, но бързичко знаете. Искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн.

на сайта ни enjoy.bg, както и чрез мобилното ни приложение RadioMate. Общо взето, където и да желаете, можете да си пуснете Radio Enjoy, да се заредите с доброто ни настроение и с хубавата ни музика. А пък, знаете, ние много ви обичаме и даваме най-доброто от нас, за да може да се чувствате добре всеки един момент тук на честотите на Radio Enjoy. Благодарим ви, че сме заедно. Radio Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хойно. С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
5: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролета е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
7: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Днес вдигаме градусите, защото своят 51-ви рожден ден празнува неповторимият Енрике Иглесиас, човекът, който превърна латино музиката в световен феномен и ни подари химни като Bailandos, Hero, Escape и други. Той е доказателство, че когато съчетаеш страст, талант и неустоимо присъствие, границите пред теб просто изчезват. Знаете ли, че в началото на кариерата си Енрике не е искал да използва известното име на баща си Хулио Иглесиас? Той записва първите си демозаписи под псевдонима Енрике Мартинес, представяйки се за певец от Гватемала. Искал е успехът му да се дължи единствено на неговия талант и успява по най-категоричния начин. Енрике е майстор на сътрудничествата. Той успява да обедини гласа си с легенди като Уитни Хюстън, една от най-любимите ми песни, но и да взриви денсинга с Питбул и Ъшър. Тази способност да се адаптира към всеки стил го държи над нещата и винаги го прави актуален в класациите. Той, между другото, държи рекорда за най-много номер едно хитове в класацията за латино песни. Цели 27 сингъла са оглавявали чартовете. Това не е просто късмет, а резултат от безпогрешен нюх за това какво иска да чуе публиката. Разбира се, ясно е, че най-вероятно скоро някой ще подобри този рекорд. Аз вече имам предположение за няколко латино изпълнителя. Но така или иначе, въпреки огромната слава, Енрике успява да запази личния си живот далеч от скандалите, което си е едно огромно постижение. Вече над 20 години той е с тенис звездата Ана Корникова, показвайки, че можеш да бъдеш световен секс символ и едновременно с това да бъдеш отдаден партньор и баща. Енрике Иглесиас ни напомня, че музиката е наистина универсален език, който не се нуждае от превод, когато идва директно от сърцето и кара тялото и душата да танцуват едновременно.

0: породи да видим скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години. Като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на роботика.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Радио Енджой. Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

Ами остават броени минути до старта на новия час, когато започва Party Time с Ники. Последният ви шанс за тази седмица да поздравявате хората, които обичате, с песните, които ви карат да се чувствате добре и подобаващо да приключите тази работна седмица с хубава музика. Вие управлявате ефира, знаете, може да поздравявате своите си хора. Има много начини, по които да го направите, по нашите телефонни линии, в социалните ни мрежи. Деси е навсякъде готова да изпълни вашите музикални желания, така че възползвайте се. Освен това, може да определите хита на вечерта, като гласувате в класацията ни 6 хита в 6. Аз съм Вензи, а вие помнете, че има надежда, докато сърцето е горещо, както пея в една своя песен. И разбира се, не забравяйте, че над нещата гледката винаги, винаги е по-добра. Радио.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Започна Джиро д'Италия за първи път от България. На Себър бе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колесачни състезания в света, като първият лидер в генералното класиране е французинът Пол Манье. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. Също ще има времени поетапни ограничения в участъци от републиканската пътна мрежа. Повече за Джиро д'Италия очаквайте след малко в спорта, а сега към водещата политическа тема. България вече официално има своето 107-о правителство, одобрено с мнозинството на Прогресивна България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Структурата на правителството включва 4 вице-премиери и 18 министерства с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. А цените, реални реформи, нов Висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за възстановяване и устойчивост. Това са сред основните приоритети на премиера Румен Радев. Те бяха потвърдени и на днешното първо заседание на Министерския съвет, а в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен и пакет от мерки за овладяване на цените. Същевременно борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вице-премиер и министър на икономиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев, който обяви на церемонията по предаване и приемане на поста в ресорното министерство. До месец правителството ще внесе и проектобюджета за 2026 година. Това обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев при поемането на поста във ведомството. Оценката му е, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, защото има много скрити разходи. Донев се заяви за контрол върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, а освен това и върху събираемостта на приходите. Не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е, когато няма политики и не се управлява, коментира още финансовият министър. А ето и част от другите изказвания на новите министри и заявените от тях приоритети. Борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, както и разграждането на модела Пеевски-Борисов, това е основната заявка на вътрешния министър Иван Демерджиев. А краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни магистрати. За това се обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Майчиното и детското здравеопазване са сред водещите задачи на новия здравен министър Кати Ивкова. Трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването, заяви Ивкова и допълни, че ще разпореди проверка на всичко свършено до момента в Министерството на здравеопазването. А че Националната детска болница е национален приоритет, това обяви днес премиерът Румен Радев, като поиска ускоряване на процедурата и призова от сега да започне търсенето на медицински специалисти. И към международните теми, под ново напрежение, примирието между САЩ и Иран, след като Обединените арабски мирства съобщиха, че са прихванали ракетни и дронови атаки. Това става часове след като САЩ заявиха, че са осуетили нападения срещу 3 военни кораба на американските военноморски сили в Урмуския проток и са нанесли ответни удари на ирански военни кораби. Все още не е ясно доколко Съединените американски щати и Иран са близо до споразумения по въпроси, като иранската ядрена програма, която САЩ и Израел заявиха, че искат да спрат, когато започна войната, както и по темата за Урмуския проток. Напрежение и по Стара Русия и Украина, двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на прекратяването на огъня, което обявиха по-отделно преди 9 май, когато честват победата във Втората световна война. Русия повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата утре в Москва. Главният украински преговарящ междувременно пристигна в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната.
0: Спортът.
1: Французинът Пол Манье спечели първи етап от колесачната обиколка на Италия от Несебър до Бургас. Той завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 км, предимно равнинен етап. Времето на победителя е 3 часа 21 минути и 8 секунди. На второ и трето място са дъчанинът Тобиас Андерсън и Итан Върнан от Великобритания. Съченият като фаворит Джонатан Милан от Италия остана на четвъртото място. Джиро д'Италия продължава утре с втори етап от Бургас до Велико Търново, който е най- дългият, а финалният третият етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката. Финалът е на 31 май в Рим. Футбол, ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си мач от шампионската група на Първа лига. Срещата на стадион Витоша е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвъртото място и при успех днес ще се изравнят със съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
0: Времето.
1: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, петък е. Колко му е да си го направим празник, като избирате песните, които го превръщат точно в такъв. Пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram, а може и на номер 02-803-90-93. Започваме с изпълнението, което събра най-много от вашите гласове. Случва му се вече за пореден път и това е In the Dark на любимата Селина Гомес. Това означава, че ще слушаме на всеки час, а оттам нататък вие продължавате да редите плейлиста ни. Направете го по най-добрия начин да звучи. Разчитам на вас!

0: Прекрасна Селина Гомес с In the Dark на всеки час тази вечер в Party Time. След малко ще слушаме Queen of My Castle на Крис Крос Амстердам и на песен, която Боян избра за кралицата на своето сърце Ели. А ще я чуем след като ви представя накратко 6 предложения, които вече очакват вашия вод в днешното издание на класацията 6 хита в 6. Ще го откриете в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе дарява любов.
7: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта

Казвам, много петъчно, много парти изпълнение избрахте. И на въпроса ми, днес петък звучи като празник, когато слушаш, Рая Георгиева отговаря: Dance No More на Харих. Това е песента, която вече си има официално видео. Може да го видите, както и да прочетете интересни неща около него в сайта ни enjoy.bg. А и ще ни е много приятно да си го превърнете в навик това, така да поглеждате от време на време какви любопитни неща, интересни, а споделяме в сайта си за вас. Сега, Dance No More на Хари Стайлс, после толкова мина Дамяно Давид, обещах как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея и още от страхотните ви предложения.

Това е радио Enjoy 40 Time. Както ви обещах, ще слушаме толкова мина Дамян от Давид и Тайла. Една песен, която Нели много харесва и също така се радва, че и двете и дъщери обичат това изпълнение и ще си го слушат заедно, докато пътуват в колата. А като е написала, чака ни един много хубав уикенд при роднини, които не сме виждали отдавна и нямаме търпение той да започне. Да го броим за започнал сега.

София. От един страхотен дует към следващ. Вениамин и Евалея, ще слушаме сега с Как да спра да те обичам. Песен, която Поли си хареса. Тя е написала: Здравей, Ники, приключих с работата и излизам в отпуск. Искам да го отпразнувам с любима песен, а пък и ми е романтично едно такова заради времето.

Само хитове в Party Time. Следващото предложение на Ели. Тя е написала Ники и Шиди Таген на Тайла и Зара Ларсън, за да поздравя всички техни почитатели и да пожелая един много хубав уикенд, да си отпочинем добре. А после са избрали една секунда на Тодор Гаджалов,

0: както и Fire на Сара Енгелс. Какво ще ви се слуша и кого искате да поздравите, може да пишете във Facebook страницата ни, може и в Instagram и на номер 02-803-90-93.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
3: Супер цени, Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Лего. Купи комплекти Лего Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Лего, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
12: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Здравейте, парти хора! Само хитове звучат най-хубаво, когато слушате любимите си песни и когато заедно правим така, че вечерта да звучи още по-страхотно. Включвайте се, каквото и да правите в момента, ако доработвате, ако вече пътувате, може пък да сте вкъщи и да приготвяте вечеря, или като зори да правите без да искате, така че Димитър да чака вместо няколко секунди вече почти час. Тя е написала: искам да го поздравя с една секунда на Тодор Гаджалов и да го попитам след 7 години, не знае ли, че една секунда означава доста повече. Надявам се вечерта ми да продължи по страхота.

на пауза. В Party Time по Radio Enjoy продължаваме с фара на Сара Енгел с едно страхотно изпълнение, което Камелия си хареса. Тя е написала: трябва ми нещо огнено, нещо енергично, и си избрах този хит. Следващият е избран по същата причина, а и защото Дара е голяма любимка на Васи. Тя е написала: една бангаранга и всичко ще ни се оправи.

0: Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

0: Фарди Тайм по радио Enjoy. Страхотни хитове избирате. I'm Good Blue на Дейвид Гета и Биби Рекс е следващото изпълнение. Илияна е написала Ники от няколко години, като чуя Петък и купон и се сещам за тази песен. Много се радвам и че се включваш, за да слушаме заедно с теб. Преди да я чуем, ще ви представя отново накратко 6 предложения в класацията 6 хит в 6. Изберете си победителя и гласувайте за него в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Maros градина. Градинарят знае най-добре.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
7: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy. Много приятно, че в Party Time се чувстваме като в една голяма компания, каквато и сме, и вие избирате музиката. На диджейския пулт сега застава Вени Вени с желанието да слушаме гост на Ела Хендерсън. А също така и е написал: хубаво е да я имате тази песен. Имаме я, ще я чуем. Интересни избори правите днес, след още няколко хита. А дебют ще направи новото на Maroon 5 и каквото още си харесате от нашия плейлист. Пишете поздравите и желанията си във Facebook, в Instagram или звънете на 02-803-90-93.
1: Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове.
2: Само хитове.
1: Това е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

0: От теб поздрава от нас, музиката Party Time с Ники.
1: Аз съм Ники, но вие сте Party Time, защото още 2 часа вие избирате страхотни хитове. In the Dark на Селина Гомен е днешния хит на вечерта, така че той си има резервирано място и сега и след час. А след това ще слушаме едно от любимите изпълнения на Йоана и това е Bad Angel на Анима и Лиса.

само хитове в Party Time. Следващото изпълнение давам на Мона, една песен, която Антония много харесва и е написала, когато я пуснеш, със сигурност ще е усиля на макс и ще пея много силно. Радвам се, че това е с Radio Enjoy. После Shape of a Woman на Lady Gaga. Песента е избрана от Дани. Тя е написала Нямам търпение за Дяволът носи Прада 2 и това е една от песните, които, с които Lady Gaga участва в саундтрака. И също може да прочетете повече в сайта ни enjoy.bg по този въпрос.

0: Лейди Гага, великолепна винаги с Shape of a Woman. Тази вечер в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. А Sorry Papi на топик и Becky G. Изпълнение, което Яница си избра за нейната готина компания. Тя написала: най-добрите приятелки празнуват всичко, каквото им се празнува. Днес нямаме особен повод, но това, че сме се събрали заедно, май си е достатъчен. Не само май, наистина си е достатъчен, що ме потвърдено по Radio Enjoy. Вече може да отпушите празника и да продължим поне до утре сутрин. Обещах ви Sorry Papi, но преди това обещах да чуем новото на Maroon 5, Heroin. Една група, която е много любима на Габи. Тя написала, нали знаеш, някои хора като мен си имат един bucket list с неща, които трябва да направят на тази земя. И едно от желанията ми е концерт на Maroon 5. Кога? Ами те са на турне. Ориентирай се бързо, защото нищо чудно да успееш да ги хванеш някъде в Европа.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

само хитове в Party Time по радио Enjoy. Sorry, папи, чухме едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Може да гласувате в сайта ни enjoy.bg за тази песен в чарта, която ви се иска по време на следващото парти да слушаме на всеки час, защото с победителя така или иначе ще се случи това. Нека да ви е по-любим. Opalite на Taylor Swift е следващото предложение. Ще слушаме пожелание на Руми. А след това Александър е избрал за готината компания. Той е написал: имаме едни 3 дни, в които да си направим купона възможно най-добър, въпреки дъждовното време там, където отиваме. Можеш ли да ни пуснеш все пак Get Lucky за късмет?

Радио Енджой. Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и RadioMate.

Плаки на Daft Punk, Pharrell Williams и Nile Rodgers. Слушахме това е Party Time по Радио Маджо и е разнообразно, защото вие избирате музиката. Ще продължим сега с броя звезди на Дара Екимова, песен и изпълнителка, които са много на сърце на Марина.

0: Радио Енджой. Времето.
1: Узопломари. За щастливите моменти с приятели. Узопломари.
2: Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса.

В Party Time по Радио Enjoy ще слушаме сега двама на Роби и Ника, песен, която е много любима на Светослава. Тя е написала за всички, които са по двама, и за тези, дето сме сами, насипеем с музиката по Радио Enjoy. Сякаш беше вчера.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Трети тайм по Радио Енджой сега се включва Тайна заедно с Маршмело. CI е песента, която Венцислава е избрала. Тя е написала: Ники, нали искаш петък да е купон? Хайде да го направим!

Здравейте! Това е Party Time по Радио Enjoy. Имаме още около час на разположение, за да избирате страхотни хитове. Знам, че го умеете и го показвате всяка вечер. Продължаваме сега с желанието на Светла. Тя е написала: Ники, здравей! Дженифър Лопес и Дейвид Гейта, как ти се струват? Ако не, Дженифър Лопес и Малума или Дженифър Лопес с Дженифър Лопес. Много сте забавни. Ще слушаме Save Me Tonight сега.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Само хитове слушаме. Много от тях вече чухме. Има около час да избирате още от любимите си изпълнения. Калян Арнаудов, чухме Броя звезди на Дара Екимова, така че има време да добавиш друга любима песен. Знам, че имаш много. Срещаме се отдавна в Party Time. Още една от редовните ни слушателки се включва. Рени, тя е написала: Ники е от дома на Венемин. Това е песента, която слушам по много пъти на ден. Много е готина, много е зареждаща, а и пътувам към родителите си, така че ще ми пасне в момента и като тема.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Здравейте, това е Radio Enjoy, аз съм Ники, а Party Time е точно там, където сте вие. Сега се пренасяме мислено всички в новата кола на един от най-забавните, креативни и изненадващи хора, с които Radio Enjoy ме срещна. И това е Дани. Много щастливи пътища да пропътуваш, да си много интересен, забавен и зад волана, но също така и на 6 с правилата. А тук сега ще си пуснем нещо готино, което знам, че ти харесва, Like a Prayer на Josh Fallas. А песента също така ще звучи и за Лили. Тя е написала: Ники, моля те, следващия хит, който е да е той, да ми го подариш, защото имам нужда сега от поздрав и усмивка по любимото Radio Enjoy.

И следващия хит по радио Енджо е много любим и поздравът е от любим човек. Паула Микова се включва сега, като е написала в тази прекрасна майска петък вечер да поздравя зареждащата ни Ники за настроението. Радвам се, че го усещате. А пеенето ще е от Стромай и Папа Оте. А после и хита на вечерта за трети път си има запазено място тук. In the Dark на

0: Това е Радио Енджой, само хитове слушаме и само хитове избирате. Предстои гласа на един великолепен изпълнител, любим на много от нас, и това е Сомбър. Теди е написала: Андрес, ако може, всички негови песни много ми харесват, но днес ми се слуша точно тази, която май ме запали по неговата музика.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Чак да мъни на Стивън Санчес. Това прозвуча в Party Time по Radio Enjoy, а следващите изпълнители са много мощни. Lady Gaga и Доче ще слушаме заедно с Runway. Песен, която Василена поиска, тя е написал: Ники, здравей, често прекарвам вечерите с любимото Radio Enjoy. Сутрините също, така че поздрави и на сутрешните ви водещи Мартина и Грата. Много ми е забавно да ги слушам.

Runway. Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Релиз ми на Дани Хендерсън с поздрав и за вас. Парти тайм по радио Enjoy. Красимира Нойо се включва сега, за да добави още плюс-плюс-плюсчета към настроените на всеки, който има нужда от зареждане с такова. Mystical Magical на Benson Boone ще чуем. След това с Нелито се пренасяме на свежо място. Може да е плажно, може да се размечтаем вече, защото ще слушаме по неен избор I Adore You с участието на Джей Балвин и Ели Голдинг.

Това е Radio Enjoy. Страхотни изпълнения слушаме и имаме време за още няколко от тях. Другата стая на Михайла Маринова е песен, която отдавна не сте включвали в предаването. Ето Божидар се включва, за да можем заедно да и се насладим. После Апате на Розе и Бруно Марс по избор на Илияна, която поздравява своите две прекрасни племеници. Те вече са готови да танцуват. Само 3 минутки. Загрявайте!

Само хитове и танци. Party Time по Radio Enjoy. Калян Арнудов си е избрал да слушаме напред-назад на Дара Екимова сега. И след това ще чуем песен, която Боряна много иска да чуе. Важно е, защото трябва да се успокои. Calm Down на Селина Гомес и Рема.

Малко преди финала на Party Time по радио Enjoy да си пуснем без багаж на руши, точно това е избрал Владимир. Той е написал: Ники, искам да пожелая на всички ваши слушатели, които в момента са с радио Enjoy, много хубав уикенд, да се върнат в понеделник на работа заредени и презаредени. А също така напомням, че ще има още една 4-дневна работна седмица, така че да не му мислят много. Много хубаво пожелание и така хубаво е да гледаме в бъдещето с нещо, което очакваме. А след без багаж на руши мога да издам още от сега. Ще приключим предаването с повече на Миро Ялма и Фейт на Леса и Пенджелъм.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Това е финала на Party Time в Radio Enjoy за седмицата, но знаете, че няма да ви оставим без хитове. Утре ще ви представя най-големите в нашия плейлист за изминалите 7 дни. Утре е събота, точно 12 на обяд. Давам старт на топ 40. Надявам се, че пак ще сме заедно, защото има музика, има настроение, но вашата компания е най-важна. Повече на Миро Ялма е песен, която продължава да е сред най-любимите на Стефани. Тя е написала: искам сега ей така да си я пуснем и да си пожелаем любов. А Фейт на Алеса и Пенджелън пък е хит, който Кирил много харесва и е написал: знам, че се включвам почти на финала и си стискам палци да има време за това изпълнение.

0: Ay.
1: Fonsi. Di guay.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой.